0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Mai feiste blei au vieke lang, die monster in my word bedank, bevry deur my, ek laat hom.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce. Neem

was alles in een blikkie. Jy was sterker as die drank. Jy was beter as die Chardonnay en slang ook shine en blank. Jy was gouer as tequila en gladder as die room. Op jou bene by die beach, wat ek nou nog van droom. Jy was rechts soos die gin en die tonic

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarulina by +264

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Jou stasie.net.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: by Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Merci. Soos jy daarvan hou.

0: Starseed. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring.

Act like fun, joy. Act like fun, joy. Act like fun, joy.

Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

Aas in prente, teen die druppelruite en kleerde tin. Met gedagtes van ons twee,

Wanneer die storm reën en die winde, sal ek jou kom haal. Deur ons tuimige see en sy branders, sal ek jou kom haal.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

En ek groet jou weer eens uit die ateliers van jou stasie waar jy saak maak. Lekker jy sal my keir. Natuurlijk donderdag, nog so 'n dag nader na die naweek. Ja, dat ons kan naweek hou. Maar ons is nog hele tydjie saam met my vanoggend. Daar's al reeds 'n paar mense wat hier is op die

0: And the time check, 11 minutes past 6. Yeah, don't worry, be happy, Bobby McFerrin. Yeah, I'll give you my number, you call me. Yeah. Lekker song. Baie dankie vir ons saam kuier. Philip is ook daarso. Dankie dat jy saam met ons kuier. Ek hoop dit gaan goed daarso met jou. En ja, wie is daar nog? Nog so 'n paar ander. Kom ons gaan gou vinnig daar na die die Frikkie. Ja, die Frikkie is ook daarso. Kom ons gaan gou dan na die winkels toe en onthou maar net, jy kan ons webtuiste gaan kyk en dit is www.joustasie.net en jy kan so 'n bietjie meer inligting daarvan ons adverteerders kry, so 'n bietjie inligting. As jy dalk ietsie gemis het, ne, dan hoef jy nou nie vir papa daar aan die sy te stamp en te sê, papa, wat het hy man gesê, wat verkoop hy sy wors?
1: Jy kan nou die Joustasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: En die tyd is so 13 minute na 6. Kom ons gaan loer gou vinnig net daar so by ons adverteerders en ons sê vir Jimmy Sosa, dankie vir hulle boodskap volgend.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sosa.
0: En op daai noot, dankie vir die boodskap. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in ons weerkantoor. Ja, wat sê die mense daar die weerkantoor? Jaco, jy sê binnenkort is daar sneeuw by julle daar in Illinois, maar ja, ek dink hier by ons begin dit dalk nou al 'n bietjie warmer raak vir somer. Annelies, môre.
1: Jou stasie weer.
0: And the weather office, they've warned that snow is on its way in Illinois. Jaco, môre. Ja, nie eksport eintlik maar dit. Die Suid-Afrikaanse weerdienste hulle waarskynlik teen toestande wat kan lei tot die ontstaan van weghol veldbrande daar in die Tsansabene en die Gamagara munisipaliteit, asook die Noord-Kaap, Posmasburg en Katoo omgewing. Daar in die Noord-Kaap en dan kyk ons per streek is Gauteng, sonnig en warm. Pretoria, 13 grade Celsius vanoggend. Ja, so definitief kortbroek tyd, né, Neil, né, Philip. En 'n maksimum van 31. Johannesburg, 8 grade Celsius minimum en 'n maksimum van 30. Vereniging is 6 tot by 30 dan ook. En dan op Mpumalanga, gedeeltelik bewolk in die ooste, anders en sonnig en warm, baie warm in die Laagveld. Mombela, 10 tot 30 grade Celsius. Hallo Marianne, hallo Robbie. Emelatleni, 8 tot by 25. Ermelo, 7 tot by 26. Standerton, 4. Lekker, ja, dis 'n bietjie warm daar as gister. Gister was 0. En 'n maksimum van 28. Skukuza, 10 tot by 32. Ek dink dis die hoogste nog so ver, 32 Skukuza. Kom ons kyk of daar ander dele is. Limpopo, mistig in die oggend in die weste, anders en sonnig en warm en dan baie warm ook op sekere plekke. En dan Polokwane, 7 tot by 28. Babalaborwa, 12 tot by 32, daar kom nou iets deur. En dan Tsanin, 10 tot by 29, Musina, 11 tot by 30, Lepelale, 8 tot by 33. Ja, so ver die hoogste Lepelale, vandagse temperatuur daar by julle. Mokopane, 8 tot by 30. En dan in Noordwes ook, sonnig en warm. Potchefstroom, Morrepotch, 5 tot by 30. Mahikeng, 9 tot by 31. Rustenburg, 10 tot by 30. En dan Vryburg, 5 tot by 32. Daar is nou nog 32 grade vir dag. Vryburg en dan Vrystaat, sonnig en warm ook. Bloemfontein, 4 tot by 29. Bethlehem, 2 tot by 27. Kroonstad, 6 tot by 29. En dan Ficksburg, 2 tot by 27. En Sasselburg, 6 tot by 27 grade Celsius. En dan in Noord-Kaap, sonnig en warm en dan koel in die kusgebied. Upington, 9 met 'n maksimum van 33. Upington, julle vat die koek vandag, môre Christa. Kimberley, 9 tot by 30. Alexander Bay, 9 tot by 21. En dan Sutherland, 1 tot by 21 grade Celsius. En dan Weskaap, miskol in die Noordooste, andersins sonnig, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Kaapstad, 12 tot by 18 grade Celsius, Veerendaal, 7 tot by 27. En dan George, 9 tot by 18. En Woester, 6 tot by 21, Beaufort West, 8 tot by 22 grade Celsius. En dan die Ooskaap, bewolk in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, Kobberka, 10 tot by 20 grade Celsius. Robertsabuque, 7 tot by 20, Kogompo Stad, 13 tot by 21, en dan Paulson Johns, 13 tot by 22, en dan Tata, 8 tot by 20 grade Celsius. KwaZulu-Natal, laaste man nie die mistigste nie, maar so bykie mistigheid daar in die westelike en suidelike binnenland, anders is gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm. Enkele reënneerslae word ook in die suidelike kusgebied en die aangrensende binnenland verwag. Durban, 18 tot by 23, morning June, morning Priya. En dan Richards Bay, 16 tot by 23, Pietermaritzburg, 10 tot by 22, en dan Umnambiti, 11 tot een maximum van 30 grade Celsius. Ja, ek dink Oost-Afrika is daar redelike warm plekke, een bietjie daar na die noorde toe. Self Pretoria, ek sien julle gaan verwacht ook so 31 vandag, en dan hier in die middeldeers van Suid-Afrika ook nog warm. Ja, so lekker, ja. Het lyk my redder waar die somer is nou op pad.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaakt deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ons mag oefenig daar by ons promotorse draai.
3: Waarskuwing, die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Ja, en dis nou weer lip lek lekker. Ja, ek dink ek kry dit nou reg. 19 minute na 6. I saw in the news this morning, which is quite interesting, considering the fact that she, the wife, pledged that she'll never set foot back in the UK. Prince Harry and Meghan, they're moving back to the UK within weeks. Ah, that's interesting. Yeah, what happened to that pledge that she will never move back or set foot in England again? After they were so ill-treated by the royals. Yeah, in the meantime, she was married to a royal. Anyway, let's continue with some music. En nou is het natuurlijk tijd voor ons boerenmuziek treffer of ons meelgooi. Seizoen 4 in episode 31. En voor die van julle wat nie weet nie, die meelgooi, jy het ons nou die shakerkie wat jy meel ingegooi het. Jy het die sout en die peper en wat ook al uitgehaal, maar jy het vir niemand gesê daarvan nie. En jy steek hom nou weg, so jou vrou het of jy gaan sê, wat het van die soutpeper, die sout en die peperhouertjies geword? Nee, weet nie, weet wat die waard is nie. Maar in elk geval, jy haal dit nou uit waar jy het weggesteek het, en jy gooi so'n bietjie daar op die vloer, en dan maak jy nou vir mama, vir papa, die kat, die katel, die ketel, die koekrolle, die koeksiste, die gevriesde hoender, die warm varkie, die lou hondjie, wie jy ook al en waarmee jy ook al wil dans, maak jy nou wakker, en jy sê nou, kom, ons gaan nou dans, ons gaan nou lekker opskop, ons gaan nou vat die pad, en ons gaan lekker dans. So ja, Jaco, ek dink as jy voor jy daar in die kooi klim, kan jy daar vir vrou lief ook daar gryp, en dan kan jy lekker saam dans. Ja, waar is ons vriendin vanoggend? Sy is seker bezig met die warm varkie.
2: Jou boere muziek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan, tyd, ontbyt.
1: Inderdaad, dis jy hoe jy dag moet begin. Ja, moet daar lekker met daar lekker musiek. Ja, Philip, hy luister en hy dink. Dink jy nou oor twee kortbroeke? Nick Mermaid. Ja, twee kortbroeke, een of twee. my word. Ja, jy gaat ons alweer, ja. Nee, maar kyk, volgens is het even langbroekdag vir ons hier so in die Weeskaap. Maar ja, Pretoria, jy gaan lekker warm word vandag, so ja, nee, ek stem saam. Elke een kortbroek sal dalk die ding doen. Ja, nee, verseker. Ek sien nou hier so op ENCA. Fadil Adams, hy het gesê, forget what I say on social media. That's me acting like a fool half the time. Now, true or false?
2: Is jou kar se diens achterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super Mac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene mechaniese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
3: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick quick, rash laugh, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: 6:32. I truly think that we should put this kortbroek, langbroek, we should put it to bed. Saam met Jaco. Jaco gaan nou slaap. So Jaco, vat asseblief hierdie kortbroek, langbroek en saam met jou in gaan slaap net. ja, nie net een kortbroek, Philip. Ja, nie definitief vandag. Ek sê hom saam, daar by julle, dit is lekker warm. Dit gaan lekker warm wees vandag, so ja, miskien, ek stem saam, net een kortbroek gaan dalk net die ding doen. Ja, nog een aanhaling hierso van Nhlanhla Mkwanazi, wat sê, send a thief to catch a thief, ja, catch a falling star and put it in your pocket. Wie kan nog daar by ons? Ja, baie dankie vir die likes, allemaal daar, baie dankie, waardeer, en allemaal kan lekker, allemaal gesels, lekker, en Neil, jy het gevra vir Jamie Lee, if anything's left, en Saps, ek denk Saps, ja, Saps is gevra vir Survivors, Eye of the Tiger. Julle staan vast, byt vast, gauw vinnig vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap, en dan speel ons jou muziek vir jou.
4: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir een braai.
0: Opstaantijd ontbijt op jou stasie.
1: En as een was aan jou keer, so geniet dit, hierso kom het. If anything's left in Eye of the Tiger.

0: En die tyd is so 6:45. Ons het daar geluister na François van Cook, Normaal te voel. En net voordat Shawn Mendes is Nothing Holding Me Back. En dan versoeke daar van Saps, wat Survivor, Eye of the Tiger en Neil vir Jamie Fine, If Anything's Left. Kom ons dan kyk hoe vinnig net daar na die verkeer. Ek sien daar nou al een verslagie. Ook baie dankie vir Linette wat saam kuier, Stefan van Seil kuier ook daar. Dankie vir al die likes ook. Ja, kom ons gaan loer wat gaan aan de hand in ons verkeersake.
1: Jou stasie verkeer.
0: Gauteng, een stilstaande voertuig op de N1 Suidwas, net voor Bekloe intersectie, linkerbaan is daar geaffekteer. Ja, hy is heeltemal uit die pad uit, die voertuig, gelijk soos het minibus taxi. Ja, dit behoort nie invloed hee op jou reistijd nie. Hou maar net voorbij, as hulle jou nie aansê om te stop nie, ja, moet maar nie stop nie. Maar die paaie lyk reel skaflik daarbo in Gauteng. En dan ook die stilstaande voertuig vroeger op die Goue Hoëweg. Ek sien hulle het om daarom nou skoon gemaak. So, dis nou die enigste twee wat ek nou daar het vir Gauteng. En dan KwaZulu-Natal, redelijk baie padwerke ook nog daar. Ja, ek sien nie, daar is onlangs een verslag nie. En dan hier so by ons in die Weskaap, ek het nou gesien, daar was motorvoertuigongeluk by Palmaweg en Luandle in Kailicha. Ek sien die nodige man en vrouwe is daar besig om te help. En dan die R300, waar aansluit by die N1, in Kaapstad ook redelijk besig. En dis maar normaal, ek dink dit is... as daar nie verkeer is nie, dan moet jy weet, dis of een naweek of een vakantiedag. En dan ook vanaf die Parel, dat in Kaapstad, hier rondom Kraaifontein, Josenberg vlakte, en die afdraai daar na Cape Gate, ja, ook bietjie besiger as normaalweg. En as jy verder aan beweeg met die N1 richting Kaapstad, vanaf Durbanweg, as jy daar by Tygerberg hier wil opgaan, en weer aan die kant afgaan tot so daarby Century City, is dit redelijk bedrywig, ook stadig bewegende verkeer, en dan die M7 vanaf die groot kruising, daar Milnerton Edgemead kruising, ja, ook baie besig, en dan vooral die stikkie daar na die N1 toe, en ook van Goodwood se kant af oor die N1 na Edgemead, na die kruising toe, ja, baie stadig bewegende verkeer. Die R27 vanaf Blauwberg strand af, dit tel ook stadig, maar seker op. Dit is ook redelijk bedrijvig daar, voortrekker weg. Jy het Blackheath, Kuiservier, Belville, Perre, Goodwood, Maitland, Arjan. En dan die N2 vanaf Somerset West. Dit lyk daarom nie, asof daar enige probleme is nie. Ek sien nou hier so op die N2, net voordat jy die R300 kry, op die M49. Ja, so het lyk my, dit is nou heeltemal van die N2 af, was daar motorvoertuig ongeluk, en dit is wat daar in Ekwazi Park in beweeg, dis die M49, so dit is daar in die woongebiede, waar daar motorvoertuig ongeluk was, so dit behoort daarom nie in invloed te hee op jou reistijd op die N2 nie, maar as jy wel verder aan beweeg, het lyk eigenlijk baie mooi, as jy rondom die lughawens afdraai, dis natuurlijk richting Kaapstad op die N2, gaan jy dalk so 'n bietjie stadig bewegende verkeer kry, baie stadig, basis stilstaande. Soos net voordat jy die M7 kry, die M7 brug oor die N2, daar gaan jy stadig bewegende verkeer kry en dit gaan so wees tot by die Winsipalotti Hospitaal. Ek sien die M5 ook hier van Lansdowne se kant af, stadig bewegende verkeer, normale stadig bewegende verkeer tot by Winsipalotti Hospitaal, daar waar hy aansluit by die N2. En dan die M3, ook oudergewoonte, hier so van Wynberg Park af, tot net so ander kant, Wynberg Boys High, en dan so met plekke waar hy bezig is, tot by Nieuweland se Woud. By en Paul lyk ook nie te sleg nie. Hy is ook maar besig, ja, stadige wegende verkeer, normaal, en dan ook, wat is een spine weg, wat horizontaal loop met hom, hy is ook stadig bewegend. En dan iets wat ek wel optel, Baden-Powell die van Strandfontein sy strand af, na die Surf Emporium, dis daai gedeelte van die pad, wat reg langs die kus loop, en daar kan dalk sanderigheid en klipjes so goed as wees op die oppervlakte van die pad, en hy is stadig bewegend, en dis Muizenbergse kant toe, dis Baden-Powell. So ja, ek kan nie sien, daar is nie ongeluk wat ek kan sien nie, maar net, dit is net stadig bewegende verkeer, tot daar by Muizenberg se mark. Ja. En dan ook, onthou ook maar net, dat die Franshoek pas is nog steeds gesluit, vanaf Franshoek, oor na Theewaterskloof, daai brug daar is nog steeds gesluit, en vir padwerke, en dan ook van Grabouw af kan jy nie Verliesdorp toe ry daardeur nie, jy moet maar die N2 vat, jy maar die lang pad vat, as jy soontoe wil gaan.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan vinnig dan na die winkels toe, en as jy dalk 'n bietjie meer in dit wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
4: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.
0: En die tyd is so 6:54 en Bokka, ja, Bokka, môre. Ja, die tyd 6:54, ons gaan nog so 6:02 stukke musiek hoor, en dan is die tyd vir ons Sivir Nisum, en die weg gaan nie bly, net daar waar jy is, en dankie Nix Mermaid, baie dankie ook vir al die likes, ja, we love it, like it. Josie is ook daar, baie dankie Elise Banks, en dan Simone is ook daar, baie dankie, lekker die ook saam met ons keier. The Campbells, you're my mate.
6: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink. Forget it for now. Put it behind you. I think it's your round, 'cause you're my

0: amazed.
1: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: En ja, daai lekker. Ja, Jimmy Sauce, baie dankie vir jou boodskap vanoggend. En baie dankie ook van wat nog saam met ons keier, Nova Vibe. Nova Vibe, ja, ek dink so. En dan ook Jojo, baie dankie ook vir almal wat die likes doen. En ja, ongelooflik. En kom ons gaan amper tyd vir die nuus. So ja, kom ons hoor so 'n bietjie wat daar in ons musiekwêreld aangaan. En Perry Como, ek hoop hy gaan speel Catch a Falling Star.
3: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die Suid-Afrikaanse regering het die oorskot van 2 Namibiese politieke gevangenes na die Namibiese regering oorhandig. En die Hooggeregshof in Makanda het 'n besluit of van die Oos-Kaapse Onderwysdepartement om of as onwettig en ongrondwettelik verklaar. En die Wes-Kaapse polisie sê verskeie winkels is in die sakesentrum van Bellville in die Wes-Kaap geplunder en beskadig. Goeiemôre, is donderdag, die 20ste Augustus en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Suid-Afrikaanse regering het die oorskot van 2 Namibiese politieke gevangenes wat tydens hul

0: huiding op Robben Eiland oorlede is, formeel aan die Namibiese regering oorhandig. Hulle is tronk toegestuur weens hul rol in die stryd teen apartheid. Die seremonie vir hul repatriasie het ook die oorskot van 84 ander Namibiërs ingesluit, wie se oorskot steeds in Suid-Afrika was. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaten McKenzie, was die hoofspreker tydens die seremonie by die EasyCom Museum daar in Kaapstad. Die Hooggeregshof in Mkanda het die besluit van die Oos-Kaapse Onderwysdepartement om 33% van openbare skoolbefondsings terug te hou as onwettig en ongrondwettelik verklaar. Die bevel volg op een aansoek deur die Mkanda Circle of Unity en verskeie skoolbeheerliggame wat jare se onderbefondsing van skole in die Oos-Kaap betwis het. Die departement het buite die hof met een amptelike geskikking waarna dit as een bevel van die hof bekragtig is. Cecile van Skalkwyk van die Sentrum vir Regshulpbronne sê skole in die Oos-Kaap word sedert die einde van 2020 onder die teikenbedrag per leerling befonds en ontvang soms te min as die helfte van wat skole in ander provinsies kry. Sy sê in die lig van die bevel sal skole in die toekoms in een veel beter posisie wees om fondse vir onderrig aan te wend. Die Weskaapse polisie sê verskeie winkels is in die sakesentrum van Bellville hier in die Weskaap geplunder en beskadig. Die polisiewoordvoerder Ndelke Gwala sê dit het gebeur tydens 'n protesoptrede wat gereël is deur bewegings wat gekant is teen ongedokumenteerde buitelanders. Gwala sê die openbare orde eenheid is ontplooi om die situasie te monitor. Sy sê lede van March and March en operasie Dudula was betrokke by die betoging. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. En dan sê die Weskaapse Departement van Landbou, 80% van die vee in die provinsie is teen bek en klauw geënt. Die minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê bykans 430.000 diere van kommersiële sowel as bestaansboere het die eindstof ontvang. Hy sê meer as 97.000 herhalingsdosisse is ook toegedien. Meyer sê teen Augustus 15 het die provinsie 69 vermoedelike BKS-gevalle ondersoek, waarvan 28 bevestig is as aktiewe uitbrekings. Die leier van die Nationale Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams het aan die Mdlanga-kommissie gesê dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi uitlokkend opgetree het en het hom as een polisiebeampte uit die apartheidsera beskryf. Adams het getuig dat hy aanstoot neem oor opmerkings wat Mkhwanazi in die parlement gemaak het oor voormalige MK-kaders wat in die polisiediens dien. Adams het Mkhwanazi se opmerking as aanstootlik bestempel, gegeewe die opoffering wat gemaak is deur veterane van die bevrydingsstryd wat na die koms van demokrasie by die polisie aangesluit het. Minstens 107 mense is dood in een grondverskuiwing by een myn in die ooste van die Sentraal-Afrikaanse Republiek en dit op die grens van Kameroen. Die plaaslike burgemeester sê die voorval het eergistermiddag in die goudmyngebied van Zomboy plaasgevind. Beeldmateriaal op sosiale media toon hoe die grondwal instort op verskeie goudmyners op die perseel, terwyl ander probeer wegkom. Dit is nog nie duidelik wat die grondverskuiwing veroorsaak het nie, maar sulke voorvalle kom algemeen voor in Oos-Kameroen, waar ongereguleerde mynwerkers onder swak toestande werk. Regeer of reddingsoperasies gaan voort te midde van vrese dat die dodetal verder kan styg. Die polisie het 'n foto vrygestel van Helengiwe Buthelezi, in hun verdagte wat gesoek word in verband met die moord op Warwick of DJ Warras Stock op 16 Desember verlede jaar. Nou volgens inligting tot die beskikking van die SAIK News het Buthelezi die vriendin van Victor Mayola, die man na bewering die sluipmoord beplan het. Tydens Mayola se borgtog aansoek wat van die hand gewys is, het die polisie beweer dat Buthelezi persoonlike besonderhede van stok en sy lewensmaat na Mayola se selfoon gestuur het. Daar word vermoed dat Buthelezi in die gebou gewoon het waar stok vermoor is. En mede beskuldigde Armindo Pukala het een paar weke gelede in een pleitooreenkomst met die staat een skuld erken dat hy die sneller getrek het. Hy is 25 jaar tronkstraf opgelê. Die uitvoerende hoof van die Global Initiative teen transnationale georganiseerde misdaad, Mark Shaw, sê dit is een kommerwekkend dat bendes toenemend kinders werf om so jonk as 7 en 8 jaar oud. Shaw het gepraat by een beraad van die parlementêre komitee oor polisie en bendeverwante geweld aansoeke. Hy sê kinders word by misdaad netwerke betrek, deels omdat hulle regstelsel hul anders as volwassenes hanteer. En dan so'n bietjie nuus daar uit IJsland. Hulle hou saterdag 'n referendum oor die vraag of onderhandelinge oor lidmaatskap van die Europese Unie hervat moet word. Nou die eilandnasie het in die 1970s een reeks konfrontasies met die Verenigde Koninkryk bekend as die Kabeljauoorlog gewen. Een half eeuw later is een groot debatspunt in IJsland steeds die vrees om beheer oor sy gebiedswater en visbedrijf, nou die grondslag van die ekonomie te verloor. En gister was Wêreld Humanitêre Dag en die Verenigde Nasie het kommer uitgespreek oor humanitêre werkers wat met rekordvlakke die geweld gekonfronteer word. Vir die jaar is minstens 350 werkers dood, 322 beseer en gewond en 235 ontvoer. En volgens die verklaring van die VN's kantoor vir die koördinering van humanitêre sake in Gaza vir die derde agtereenvolgende jaar die dodelikste gebied vir humanitêre werkers. 186 sterfgevalle is daar aangemeld. Die tweede gevaarlikste land is Sudan, waar 71 mense die humanitêre werk doen, wat wel dood is. En dan is weer ons hoofnuus. Die Suid-Afrikaanse regering het die oorskot van 2 Namibiese politieke gevangenes aan die Namibiese regering oorhandig en die Weskaapse polisie sê verskeie winkels in die sakesentrum van Bellville in die Weskaap is geplunder en beskadig. En op daai noot kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikators. En ons begin ouder gewoonte daar met die rand teenoor die dollar, R16.10, R18.80 vir die euro, R11.46 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.92. Die Chinese geld eenheid yuan R2.39 en dan die Russiese roebel nog steeds maar net R19 vir 'n roebel. Die goud verhandel teen $4,489.35 en dit natuurlik per fyn ons. En dan die prys van vaatjie Brent ru-olie is op met 2.05% en die huidige verhandeling is $91.95 per vaatjie Brent ru-olie. Ja, daar gaat ons petrolprys. En dan die bitcoin verhandel teen $69,292.32. En dis dan die einde van ons nuus vir jou gebring deur jou stasie en samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tijd is so 11 minute na 7.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale by voorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.
6: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n choppie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
1: Lekker op die lippe, lekker op die tong. Dankie vir Jimmy Sauce ook vir die boodskap vanoggend. Kom ons gaan loer net vinnig gou na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Gauteng, daar is niks nie te rapporteer daar by julle nie, behalwe nou maar net daai stilstaande voertuig daar by die N1 net voor Bekloo. So ja, so net te gou weer kyk. KwaZulu-Natal ook al baie stil, geen verslaggie of een rapportering daar by julle nie. En dan die Weskamp, die N7 Noord daar by Bosmansdam, baie swaar verkeer ook daarso. En dan ook die M5 Noord by die N2 inwaarts ook baie swaar verkeer en dit is maar normaal. En dan ook die N7 Suid by die N1, die inwaartse afrit is ook baie, baie swaar verkeer daarsom. En as ek nou maar kyk na nou 'n groot prentjie rondom Kraaifontein en die afdraai daar na die Cape Gate winkelsentrum, is ook redelik bedrywig, stadig bewegend. En dan bietjie verder aan, as jy by Tygerberg jy wil afbeweeg, stadig bewegende verkeer, tot stilstaande verkeer, baie, baie stadig. En hy gaan so wees tot ander kant Century City, amper daar waar hy by die M5 aansluit. Die R27 vanaf Blouberg strand af, hier by Milton Golf Club, daar is ons ook een bedrywigheid wat een bietjie stadig verloop. En dan ook die ingang na die hawe vir die houermaatskappye, waar hulle die houers aflever. En dan die verhewe snelweg in die stad in, onthou maar net, kies jou baan net vroegtijdig. As jy op die N1 is, gee maar vir iemand wat wil inbeweeg, gee maar vir my kansie, of vir haar, dat inbeweeg. En as dit jy is, meneer en mevrou, sê maar net dankie. Kom ons wees maar net hoffelijk, ons is baie nice mense in die Kaap. En dan onthou ek maar net, die linkerkantse baan gaan in die stad in terug, by die conventiecentrum voorbij. Die in die middel gaan op Tuine toe, Kamsbaai, die berg. En dan die een aan die rechterkant, die eerste een gaan die havenfront in, die tweede en derde ene gaan in die C-punt area in. En dan die N2 hier van die M7 af, is baie stadig bewegend tot by Hospitaal Draai. Die M5 vanaf COVID se kant tot by Winsipalotti. En dan die M3 van die Elfen Wandelpad, ook daar tot by die Nieuweland Woud.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
7: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad. Nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

En dit het so 15 minute na 7, ja, kan jy het oor vertel. En ek wil verjaarsdag wens, Marlijn, morgen. Jy verjaar vandag en jy is een volle, wat ek nou sê, kan ek nou jou ouderdom omdraai? Nee wat, ons gaan nou nie omdraai, jou ouderdom omdraai nie, maar ek hoop jy gaan baie lekker verjaar vandag en dat die mense daar jou gaan bederf. Ek weet, jy gaan al klaar ontbijt eet volgend en so en later vanavond een bietjie braai, maar jy moet lekker verjaar en alles wat mooi is vir die dag en vir die nieuwe jaar. En ek weet, jy is mal hier hoor. Tina Turner, Simply the Best.

0: Anton Meiberg daar met Hier staan ek weer. Ja, cheers profs vir die van julle wat daaronder daar koffietjie in die hand het, ja. Ek hoop jy gaan lekker koffie drink. Jimmy Sosa, dankie vir julle boodskap.
1: Jimmy Sosa's steakhouse sauce, barbecue sauce, chisinyama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfect vir jou volgende braai. Of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sosa.
0: Ja, Jimmy Sosa, baie dankie vir julle borskap. Ja, ek het gewag vir daai lip lek lekker. Ja, is dit nou lip lek lekker of is dit nou lip lek lekker? Ek probeer daai nog uitfigure. Ja, ek is 'n bietjie nie te lekker met daai nie. Jaco van Deventer met hobbelpad, sit hier so 'n bietjie boere musiek.

0: Lekker ou hobbelpad sit hier daar. Lekker as ek hier boere musiek Jaco van Lewenter. Baie dankie ook vir ons saamkeier. Nix Mermaid, ja, baie dankie ook vir al die likes. Gerard Stoop met Motte en Kersa.
1: My pel het gesê, sy is net 'n vriendin, maar ek kon sien, hy wou haar soen, dag selfs by haar le. Sy was so mooi, die ouds het gestaan, al aandag is altyd met glimlach beloon, betover al klaar.

0: zo'n tonen. Je gaat jouw flerken verloren. En die tijd zijn er zo'n 7:32. Ja, motten in kaarsen, Gerard Stoop.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word je oorval door oproepen, kredietproblemen of skuld wat net die minne raak nie? Dan is daar goeie nieuws. Anton Zeli Procureurs Ingelyf, uw skuldrechtkundiges, staan gereed om u landswijd bij te staan met alles rakende skuld. Vrijwillige sequestratie, insolventie aansoeken, rehabilitatie van insolvente personen, skuldherziening en skuldberadingsverwijderings, klaringscertificate in gevolge die Nationale Kredietwet, verdediging teen onrechtmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietrecht, verbruikersrecht, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En dit het so 7:34. En baie dankie vir almal saamkeer. En ek het nou vir jou gelaai 3 in 'n ry. En ek hoop jy het, of jy gaan, my kiese van musiek geniet. En ek, 3 in 'n ry. Kom ons hoor, wat sê die mense?
3: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.

0: die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. En as jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.
1: Ja, die best in the world. 7:45 onder 8 uur, dan gaan we kyk na internationale nuus. En ja, wat daar aangaan. Mitch, kyk daar by ons, Ninja, Bargain Big. Kyl ook en Nix Mermaid kyl nog, baie dankie vir al die likes. Ja, ek gaan die deur toemaak. Ja, kom ons gaan kyk daar na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ek gaan sommer daar by Gauteng, een motorvoertuig ongeluk op die N12 West by Klipterveer. Weg die rechterbaan is gesluit en jy wil nie daar wees nie, dit lyk redelik pandemonies daar so. Motors wat ver terug staan en die motor wat die betrokke was by motorvoertuig ongeluk is eintlik heeltemal wet uit die pad uit verwyder. Dit behoort nie 'n invloed op jou reistyd te hê nie. So jy moenie stop nie, moenie stilhou as jy nie aangesê is deur 'n amptelike ambtenaar van die politie of wat ook al om te stop nie. Hou net verby, ek men weet nie hoe mense stop nie. Ja, in elk geval, stilstaande voertuig ook op die N1 Noordwaard, net voor Garsfontein. Die linkerbaan is daar obstruction. KwaZulu-Natal nog redelik stil, daar is geen verslag op by KwaZulu-Natal nie. Natuurlijk net bye-bye padwerke, wat nog daar plaasvind. En so jy moet maar net asseblief groot, asseblief mooi ry, versigtig ry, asseblief, moet nie kansje vat nie, want hulle sal jou wel die nodige goeders laat doen daarsom. Iets wat ek wel kan sê, onthou maar net in KwaZulu-Natal, die N2 in die noordelike richting gaan gesluit wees by Mount Edgecombe, na Sabaya, saterdag die 22ste van 10 uur die aand tot sondag ochend 2 uur die ochend. En hulle is besig om daar so oorhangs hierdie kennisgewing borde op te rig. Ja, hulle maak maar die pad toe, net vir veiligheid. En dan hier so by ons in die Weskaap, kom ons kyk een bietjie, die paai is nog redelik bedrywig, redelik aan die gang. Hier so by ons ook, die N2 inwaarts by Borchards Quarry, ook stadig bewegend en het staan redelik ver terug. En dan ook die N2 inwaarts by Jakes Gerwel, hulle het ook sien, hulle het om daarom skoon gemaak, en dan die verhewe snelweg, baie stadig bewegende verkeer, daarby inwaarts by E.W. de Klerk Boulevard, en ja, stadig bewegende verkeer, baie verkeer ook daar op daai ene, en dan die N1 bietjie verder, daarby Kraaifontein, en dis die hele area ook nog steeds swaar bewegende verkeer daarso, en dan bietjie verder, as jy by Tygerberg, Hewel, afbeweeg, daar na die afdraai na Platte Kloof toe, stadig bewegende verkeer tot aan die andere kant Century Sitting. Die M7 vanaf Edgemead, daai groot kruising, en dan ook baie besig waar hy aansluit by die N1, en verder aan in Goodwood Inn, na Voortrekkerweg toe, Epping en industriële area, beide richting is ook baie besig. En dan die N2, net aan die kant die M7 brug, as jy daar by Bridgetown beweeg, ja, nader na stad toe, ook stadig bewegende verkeer, het lyk my, het staan omtrent stil daar plekke. En dan die M5, hier van Kenwynse kant af, stadig bewegende verkeer tot by Winsipelotte. Ek sien nie enige ongelukke nie. Dink is nou maar net maandag verkeer, ja, op donderdag. En dan die M3 van Wynberg Park af regdeur tot ander kant die Universiteit van Kaapstad, daar waar aansluit by Hospitaal Draai, daar is dit stadig bewegende verkeer. Ek wil net gegoe kyk hier so, die elevated, die verhewe snelweg in die stad in, ja, baie besig daar. Kies maar jou baan vroegtijdig, soos wat ek altyd sê, en as jy reeds op die N1 is, en iemand wil inbeweeg, gee maar vir die kantje, kom ons wees nice, ja, let's be nice today on the road, en as jy inbeweeg het, meneer, mevrou, sê net dankie, asjeblief toch, ja, kom ons wees baie, baie nice. Onthou ook net, as jy daar in die stad in beweeg, die baan links beweeg terug in die stad in, by die conventiesetter voorbij, en na die Artscape toe, die middelstene gaan op na Tuine toe, Tafelberg, en dan die baan wat aan die rechterkant is. Die eerste een gaan na die waterfront in, die tweede derde een gaan in seepunt in. So ja, kies maar jou baan vroegtijdig en wees maar net geduldig volgend.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, be patient, otherwise you're going to be a patient. Vindig dan na die adverteerders toe, en dan maar net as jy enige inligting wil hê van ons uitsaai of van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: En die tijd is soos 7:52. En uiteindelik, ja, the drift is wel weggewacht. Under the boardwalk.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: En dat is natuurlijk Trompie daar en die Boksombende, ja, Willem van der Reis Trompie. Vandag naar die winkels toe en als je meer inlichting wil hee oor ons adverteerder, kan je gerust op ons webteiste kyk, www.joustasie.net. En baie dankie vir allemaal saam keil, so die ochendeer, appeltijd vir my om te goed, en dankie vir al die likes, ja, waardeer dit.
1: Ach nee man, die kraan brup brup. Die plafond sag sag en die muur, joh, hy nie pijn, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en joh, ons kom actually op daag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En die tijd zijn er zo 8:33. En Kathleen, morgen Kathleen, ik dank dat jij komt in Loeret. Is jij nog besteld vandaag? Ja, waar is jij? Of is je af vandaag? Ja, baie dankie. Lekker dat jij samen tot skuier. Tom Fretchie met I Won't Back Down. Ook een bekende jenne, wat ons langklaas gespeel het. Ik kan nie onthou, ek kom nou onlangs gespeel het nie. Ek dink het was redelijk langklaas wat ek om gespeel het. Maar die gevindig daar so by die verkeer in Doel, motorvoertuig ongeluk, Symphony Way en East Drive, daar in Bellaar, dis daar by die IWK. Die man en vrou is daar aan diens om die goedjies daar van die pad af te haal. So ja, het lyk my, hulle is doenig daar so. En dan ook, ek het nog iets gesien, iets wat ek gou met jou wil deel. Ek denk nie gou my plek weer kry hier so. N7 site daar by Bosmansdam, dit is daarom nou al skoon gemaakt, so die pad lyk redelijk goed daar so. Die R300 Noord by Ou Parelweg, hy is ook back to normal. So ja, het lyk my die verkeer is nou bezig om af te plat en dit is nou maar net in en om Kaapstad waar die paie nou maar net nog baie bezig is, die vergewe snelweg en hy is hier so bezig al bietjie verder terug hier van die M5 af, is hy bezig om stadig beweging te raak tot in die stad, en nou dou maar net, kies jou baan vroegtijdig as jy vanaf die N2 of ander paie in die N1 inbeweeg, en as jy op die N1 is in die stad in, gee maar vir die persoon een kans om in te beweeg, as hulle daar by jou is, en as dit jy is, meneer mevrou, wat die kans gekry het, sê maar net, dankie, en daarom net die linkerkantse baan, beweeg terug in die stad in, en die conventiecenter, en die middelstene gaan op na Tuine toe, Tafelberg, en die een aan die rechterkant, die eerste ene gaan in die waterfront, die tweede en derde gaan Sepend in, die R27 hier rondom die havense ingang, daar by die houermaatskappy. Dit is net voordat hy aansluit by die N1, ja, ook redelijk stadig bewegende verkeer, daar so, voortrekkerweg is ook nog al steeds bezig, die N1 hier by Platte Kloof uitgaande, daar pad na Parel toe, daar teen Tegeberg Hewel, daar was die motorvoertuig ongeluk, en dan het teenoorgestelde richting Kaapstad, vanaf Tegeberg Hewel, is nog steeds een bietjie druk bezig, maar dit loop daarom, en dan die N2 lyk ook redelijk goed hier van Bridgetown, net aan die kant die M7 brug, is hy ook stadig bewegend in die stad in.
5: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dan gaan ons net vir Jimmy Sousa ook baie dankie sê vir hulle boodskap volgend.
6: Goeiemôre, jy kyk Jimmy Sousa en Jimmy's Boys is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
0: O, daar's my lip lek lek lekker. Dis nou regte tongknoper daai. Kathleen, ek dink jy moet vir my 'n paar lessies kom gee om daai sinnetjie mooi te sê, né? Lip lek lekker. Daar's hy, ja. Lip lek, lip lek. Is dit nou lip lek of lip lek lekker? Of moet ek nie konsentreer om dit te doen nie, moet ek net sê lip lek lip lek. Ja, so iets maar in die hart. I won't back down, en dis Tom Petty.

0: And that, of course, Tom Petty, yeah, with I Won't Back Down. Time check at the moment, 8:40. Baie dankie ook vir almal wat saam gekuier het vanoggend, Winston, Kathleen, Nick, Philip, Bas, Neil, en waar soos Jaco van Illinois, daar uit Amerika uit, julle klomp mense saam gekuier, en baie dankie ook vir al die Smurfjes ook daar, morgen Smurfie, Christa, Bosch, is ook daarbij, dankie, en dankie vir al die likes, sjoe, wow, is rarig waar, amazing, om al die likes te sien. Ja, is 8:41, tyd vir my om te goed, en ook die pad te vat, en nou, iwers heen te gaan, en, ja, ek moet iets gaan doen iwers, ek weet nog nie wat waar nie, maar ek moet iets gaan doen iwers, ek sal, as ek daar kom, sal ek weet wat ek moet doen, waar ek moet doen. Nou ja, ek sien vir julle morgen, selfde tyd, selfde plek, en ja, laat het julle ongelooflik goed gaan, veilig wees op die pad, wees lief vir julle self, en nou dan maar net, as jy nou vir oogend opgestaan het, en jy het een dag gehad, dan moet jy maar in die spiegel gaan kyk. Ga maar in die badkamer, en of jou privaatkamer, en gaan staan voor die spiegel, draai bietjie skuins, en kyk vir daai gesigie wat vir jou terugkyk, en dan sê jy maar net, hallo jou sexy ding, dan is die dag weer goed. Nee, ja, maar ek kan jou nie los sonder dit nie.
1: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Nou, ek praat so van die spiegel gaan kyk of jouself te sê, hallo jou sexy ding, vir al die mense, nee, wat, of dat ek so sê, ek gaan van vandag, gaan ek met 'n waslap, van my rondloop, ja, een natte, want al die mense wat my stukke vuil kyk en gee, en julle gesiggies was, afje, ja, ek spot maar dit, lekker dag vir julle verder, veilig wees op die pad, en ja, nou maar net, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ry maar net 'n bietjie stadiger, en ja, love you lots and see you more. Selfde plek, selfde tyd. Atomic Kitten, Eternal Flame. Cheers, bye.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

gooi ik mos Petra in bij die sekaraat. Q4 in La Belle weg. Sal die mannikie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg, stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Start the party. Ochtendopscoop op jouw stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it.
0: Let's start the party.
7: Dit was aan die klanke daarvan. Ray Dillon met Jessica. Hartlike goeiemôre, goeiemôre. Dis oggend opskop, tyd met die komplimente gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ja, ons gaan lekker sports hê vandag soos elke dag. 10 uur met my tongknoper, 20 voor 10 bring ek vir jou jou country klanke, 20 oor 10 bring ek vir jou jou boeremusiek, 4 in 'n ry oggend op skop en nommertjies. Lekker, lekker, bye bye, welkom aan julle allemaal hier op TikTok wat saam met my kuier en jy daar by die huis, speciaal welkom aan jou ook, waar jy op een van ons radio toepassings kuier. Dis heerlik om hier saam met julle te kuier. Ja, sad, sad, sad, my tweede laaste dagie wat ek saam met jou kuier hier in oggend op skop. Ek gaan vir julle mis, maar ja, as julle gister geluister het, het julle gehoor dat Gary terug is, so alles gaan weer terug na normaal toe. Roy is vat van maandag af weer sy program met oggend op skop, maar moenie worry nie, want môre het ons nog 'n lekker versoekuur van 10 uur af. Maar nou eers 'n lekker musiek, Callum Scott met Arise, en daarna Bon Jovi met This House Is Not For Sale, en dan gaan ek vir jou weer bring vir vandag.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erf skoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: As hy kom ons kyk wat die weermense sê op hierdie 20ste dag van Augustus, wat gaan aan? Die Suid-Afrikaanse Weerdienste waarskie teen toestande wat kan lei tot die ontstaan van weggoldbrande in die Noord-Kaap, spesifiek in die Posmansburg en Ekurhuleni omgewing. Jou maksimum temperature, Gauteng is sonnig en warm. Pretoria 31, sjoe, Johannesburg en Vereniging op 30 grade. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die ooste, anders in sonnig en warm, baie warm in die Laagveld. Mombela 30, Imalahini 25, Ermelo 26, Standerton 28 en Skukuza een maximum van 32 grade. In Limpopo is het mistig in die ochend in die weste, anders in sonnig en warm, baie warm op sekere plekke. Polokwane 28, Palaborwa 32, Tsenin 29, Messina 30, Lepalale 33, Mokopane 30 grade. In Noordwes is het sonnig en warm, Potchefstroom 30, Mahikeng 31, Rustenburg 30 en Vryburg maksimum van 32 grade. In die Vrystaat is het sonnig en warm, Bloemfontein 29, Bethlehem 27, Kroonstad 29, Vicksburg en Sasselburg altoe op 27 grade. In die Noord-Kaap sonnig en warm, koel in die kusgebied. Appington 33, Kimberley 30, Alexanderbaai 21 en Sutherland ook 21. In die Weskaap miskolle in die noordooste, anders in sonnig maar gedeeltelik bewolk in die suide. Kaapstad 18, Vredendal 27, George 18, Woester 21 en Beaufort Wes 22. In die Ooskaap bewolk in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Kobega 20, so ook in Robertsbukwe dorp, Kgombo stad 21. Port St. John's is op 22, Matata 20 grade. In KwaZulu-Natal is het mistig in die westelike en die suidelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm. Enkele reën neersla word in die suidelike kusgebied en die aangrensende binneland verwag. Durban 23, Richards Bay ook 23, Pietermaritzburg 22 en Umnambiti 'n lekker warme 30 grade.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, lyk vir my hier langs die kusgebiede van Suid-Afrika moet jy maar nog 'n ou truitjie aantrek, maar in die binneland kan jy jou bikini en jou speedo uithaal en begin regmaak vir die somer. Ek weet nie of ons nog doodsnikke van koue gaan kry nie, ek het lanklaas gekyk wat die weer voorspel, maar ja, oor paar dae het ons lente en ons weer lyk al klaar so. So dit gaan 10 teen 1 baie vroeg warm somer wees. Ek weet nie, ek dink ek moet gaan oplees oor wat gaan gebeur met ons verkeer, maar daar waar jy ook al is, ek hoop jy geniet sommer die dag, of dit nou warm is en of het koud is by jou. As het koud is, dan kan jy die laaste bykie onder jou kombaarse inknip, maar ja, maak reg om die 1 September jou prachtige somerse rokkie of hempie aan te trek. Nou, morgen maak ons huidige vervolgverhaal klaar, dan begin daar 'n nuwe enetjie maandag, die son skyn pad. Kom ons luister gou-gou na sy advertensie en daarna bring ek vir jou jou verkeer.
4: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie verkeer.
1: As hy, kom ons kyk, wat maak die mense vandag op die paaie in Gauteng? Daar's 'n ongeluk op die R24 ooswaarts na Barbaraweg. Die regterbaan is gesluit, ry asseblief versigtig. Dan is daar padwerke op die N1 noordwaarts by Morokana ompad. Die regterbaan is gesluit, ry versigtig daar. Dan was daar ook 'n ongeluk op die N1 suidwaarts na Molebongwe. Rylaan, die linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dit is wat aangaan in Gauteng. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Die stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts na Umgeni pad is nou skoon gemaak, so jou verkeer is sommer baie beter daar. Dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts voor Umgeni pad. Die linkerbaan is versper daar. Wees asseblief versigtig. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Klifduil. Die linkerbaan is versper, wees versigtig daar. En dan is daar 'n ongeluk op die N3 noordwaarts by St. James Lane Paviljoen Interchange. Sê hulle die regterkouer is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan gaan ons oor hier in die Kaapstad in. Soos elke dag is daar verkeers op een hoping by die inkomende verhoogde snelweg. Haar sê, dis op die N1, wees asseblief versigtig daar. En dan die verkeers op een hoping wat by die N7 suid by die Bosmansdam afrit was, is skoon gemaak. En dit is dit wat aangaan in ons verkeer. Dit lyk sommer heel goed.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Jou stasie

0: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.
1: Gister het ek vir jou die ontstellende nuus vertel. Wel, dis vir my baie ontstellend gewees. Van die 16-jarige wat in Malmesbury in hegtenis geneem is, wat by 'n beweerde kinderuitbuiting pornografiese netwerk vasgetrek is. Dit is 'n lang ondersoek wat deur die FBI gelaunch is. Maar nou gister het dit ook aan die lig gekom, ongelukkig nadat ek uitgesaai het. Ekskuus tog. Dat daar 'n egpaar in Melkbosstrand in hegtenis geneem is. Nee, hulle kom nie van Melkbos af nie. Hulle is in Melkbosstrand vasgetrek. Nadat hulle na bewering probeer het om 'n kind by 'n oppasser te koop, die 75-jarige man en 68-jarige vrou is Dinsdag omstreeks 14:30 op aanklagte van mensenhandel en poging tot ontvoering in hegtenis geneem, sê die polisie by navraag. Polisielede het op inligting gereageer in aanleiding van 'n voorval in Tableview waar die verdagtes na bewering 'n kinderoppasser en 'n jong kind genader het en aangebied het om die kind te koop, sê kolonel Andre Trout. Die voorval is by die polisie aangemeld en 'n soektog na die verdagtes het gevolg waarna die egpaar in hegtenis geneem is. Nou wat vir my ongelooflik goed is, is dat die kinderoppasser het dadelijk teruggegaan na die ouers van hierdie kind toe en vir hulle gesê dis 'n blou Ford Fiesta wat hierdie mense ry. So dadelijk kon hulle 'n voertuig identifiseer en so almal kon op die uitkyk wees. Dinsdag is 'n boodskap van 'n kennis ontvang wat in Belwyn woon, lei die inskrywing. Die kennis het gesê, een van sy kollegas het dinsdagoggend aan hom 'n boodskap gestuur dat sy huis toegejaag aangesien 'n egpaar pas aangebied het om haar baba by haar kinderoppasser te koop terwyl sy met die kind na 'n parkie gestap het. Aanvanklik het ek gedink dit was 'n herhaling van een van die vreesaanjaande stemboodskappe soos ek oor die stemboodskap op die buurtgroep op 6 Augustus gedink het. En my kennis het my egter verseker dat hy die vrou ken wie se kind probeer koop is en sy is 'n wettige bron. Nou, al wat ek net wil sê is ek het geluister of ek het die kommentare gelees wat op Facebook rondom hierdie plasing gelewer is en mense sê moenie met jou kind 'n parkie toe gaan nie, moenie jou oppasser toelaat om met jou kind te gaan stap nie. Nou my liewe genade, ja, ons lewe in 'n verskriklike aaklige wêreld te deesdae en as jou kind nie eers mee kan buitekant toe kom met toesig nie, moet jy dan nou 24 ure dag in 'n boksie geplaas word of gaan jy soos hierdie oppasser en jy rapporteer dit en maak seker dat hierdie mense gevang word. Dis die enigste ding wat ons kan doen is ons kan net die mense uitroei wat hierdie duiwels in ons gemeenskappe inbring. Wees op die uitkyk, as jy 'n kinderoppasser het, verduidelik vir hulle die hele storie. Ag, as jy moet, sit sommer vir hulle 'n dashcam aan die prem, dat hulle sommer footage kan kry van al hierdie ongeruimthede wat aangaan. In elk geval, Dino set aside the House Martins met Caravan of Love.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ek het jou weer, baie baie welkom as jy nou eers ingeskakel het. Jy is by Oggend op Skop met die komplimente vir jou gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so 10:45 se kant wat ek gaan oorgee aan die landbou span. Johan Bronkhorst sê vir my, hy het sy liedjies reg vanmôre se versoektyd. So ja, wat jy moet doen is stuur vir my jou versoek. Jy kan dit vir my op WhatsApp stuur of as jy saam met my op TikTok kuier, kan jy dit stuur. My WhatsApp nommer is 066-59-44-248 en ek speel vir jou jou versoeke van 10:00 af. Ja, ek praat so min as moontlik in daai uur om soveel as moontlik van julle liedjies te speel. Ek het vir jou volgende John Boucher se My Bra en Eddie Grant Give Me Hope Johanna en dan se tyd vir jou 'n country klanke en ek gaan vir jou bietjie later 'n voelgoed storie bring na hierdie ontstellende nuus van hierdie mense wat so kinders uitbuit.

0: stasie.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 7800 0141 7800.
2: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: As ek hoop jy daai country klanke geniet. Larushka Berwick, Berwick hier op TikTok sê, hallo van Kaapstad, ek hou van western country musiek. Ja, lekker skakel elke dag in 20 voor 10 vir jou 3 in 'n ry country klanke. Jou stasie rolbildag vind plaas die 31ste Oktober 2026. Ons het twee spannetjies beskikbaar. Dit word gehou by die Edgemont Bowling Club. R250 per persoon. Dit sluit jou hamburger en chips in. Jy bou jou span wat uit 4 persone bestaan en dan kom Joel jy lekker saam, admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van die twee plekkies bespreek. By Jacaranda Hardeware, as jy enige Total Power Tool koop, staan jy kans om die Impact Socket Driver van Total te wen. Die trekking vind plaas die 29ste Augustus. Hulle is in Brackenfell Industrial, dis Jacaranda Hardeware se kompetisie. Dan het ek vir jou 'n bietjie nuus oor 'n heerlike bazaar, die Swartland NG gemeente. As ek dit nou nie mis het nie, is hulle in 'n Mamasbury. Ja. Dit vind plaas die Oeslande Bazaar, sê hulle, die 19de September in die stadsaal en die kerkterrein. Daar is sommer 'n lekker heeldag ding wat aangaan. Half 8 skop hulle sommer af met 'n color run en van 8 uur af kan jy die Oesland ontbyt geniet. 9 uur begin die bazaar. Dis by die moedergemeente in Mamasbury die Kerkstraat. Besoek of gerus ons sosiale platforms vir meer inligting of kontak die kerkkantoor by 066-293-1546. Dan nog 'n kerk is die Brackenfell Wesgemeente is God Talent. Die 28ste Augustus 7 uur vir, ach, half 7 vir 7 uur, amper sê ek vir jou 7 uur vir half 7. Jy kan tee, koffie, samosas, koeldrank, pannekoek, skyfies, boereworsrolle en lekker skoop. Het kost vir jou R20 per persoon om te gaan kyk na hierdie talentvolle mense. Dis by die NG Kerk, Brackenfell Wes, 4 Janie Straat, Vindel in Brackenfell. Jy kan vir André kontak by 082-934-2002 of vir Johanna 072-618-6147 as jy in enige inligting daar wil hê. As jy enige iets gemis het wat ek vir jou hier vertel het, gaan na ons Facebook bladsy, jy gaan alles daar kry. Nou ja, binnenkort is dit my tongknoper, ja, wat ek vir jou 'n bietjie nuus gaan lees, maar voor dit, Appel, Rian Benari, Rieke Snel en Bob van Blerk met hulle nuwe enetjie, Jippie, Kei, Jy, en Liesel Pieterse met my volgende fout.

0: Dit is nou skuins na 10 en hier volg jou nuus om 10 gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Die bedrogsaak van 255 miljoen rand wat verband hou met die verwydering van asbestdakke word vandag weer in die Hooggeregshof in Bloemfontein hervat. Die hof sal na verwagting terugvoering ontvang oor die vordering wat gemaak is om regshulp te bevestig vir beskuldigde nommer 1, die voormalige hoof van die Vrystaatse Departement van Menslike Nedersettings, Nthumotse Mokhetse se pogings om regshulps te bekom was tot dusver onsuksesvol. Regter Philip Loutfer het intussen die kwessie na die regshulpraad verwys vir hersiening. Mokhetse is een van 18 beskuldigdes, insluitend die voormalige Vrystaatse premier Ace Magashule, sy voormalige persoonlike assistent Moroadi Cholota en die sakeman Edwin Sodi, wat regstaan op meer as 70 bedrog en korrupsie aanklagte. Die borgtog aansoeke van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makwanazi en 5 ander sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof op die Oosrand voortgaan. Die saak is dinsdag uitgestel toe die Nasionale Vervolgingsgesag aansoek gedoen het om die borgtog aansoek te heropen ten einde duidelikheid te kry oor ander sake waarby Makwanazi betrokke is. Makwanazi en nog 5 verdagtes staan tereg op aanklagte van moord en regsveruideling. Dit hou verband met die dood van die sakeman Emmanuel Mbense in April 2024. Die staat staan bedrog teen en het kommer uitgespreek oor die veiligheid van die getuienis, sou die beskuldigdes vrygelaat word. Dan intussen is 'n 33-jarige Zimbabwese burger in Mpumalanga in hegtenis geneem nadat gesteelde goedere van sowat 8 miljoen rand in sy besit gevind is. Hy word ook aangekla van die oortreding van die immigrasiewetgewing. Die verdagte is aangekeer tydens 'n

0: multidissiplinêre operasie van die polisie in Imalaheni. Beamtes het 'n wenk ontvang oor 'n gekaapte vragmotor en sleepwa wat onverwerkte koper vervoer. Die polisiewoordvoerder Mavela Mosondo sê 'n klopjag is by 'n perseel in Imalaheni uitgevoer waar hulle beslag gelê het op die gesteelde goedere. Mosondo sê die bestuurder van die vragmotor kon nie opgespoor word nie, maar die eienaar van die perseel is aangekeer. Dan is 7 mense onder wie Ecuador se hoof van intelligensie en 5 Amerikaners dood en nadat 'n toeriste helikopter in 'n Kenia se Samburu distrik neergestort het. Die helikopter was op pad na die Loisaba natuurbewaringsgebied toe dit neergestort het. Al 6 passasiers en die vlieënier het omgekom. Die oorsaak van die ongeluk word nog ondersoek terwyl 'n moeilike terrein en 'n brandherwinningspogings bemoeilik. Dan 'n bietjie daar nuus van die koningshuis af. Prins Harry en sy vrou Meghan beplan om van dese maand na Brittanje terug te keer, 6 jaar nadat hulle koninklike pligte neergelê het en na die VSA verhuis het. Volgens mediaberigte sal die hertog en hertogin van Sussex se kinders, die 7-jarige prins Archie en die 5-jarige prinses Lilibet van September af in Brittanje begin skool gaan. Hoewel daar geen kommentaar van Harry se woordvoerder of Buckingham Paleis was nie, het 'n bron na aan die egpaar die berigte bevestig. Volgens The Telegraph sal die egpaar voortgaan met 'n lewe as nie werkende lede van die koninklike familie, soos ooreengekom met wyle koningin Elizabeth toe hulle in Maart 2020 Brittanje verlaat het. Ons kyk sommer gou vinniger wat maak jou wisselkoers. Die rand dollar is R16.11, die rand pond R21.93 en die rand euro is op R18.82. Gebrente olie per vat in US dollar is $92.35. Sent of wat ook al hulle in werk. Dit was dan jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin is om 3:00 in Varipad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.
0: Ek het oorleef. Ek het oorleef. My tweede laaste nuusbulletin. Yippie. Dit klink baie lelik. Ek lees baie nuus so by myself, maar om dit hardop te lees is totaal en al 'n heel ander storie. Ja, baie baie welkom as jy nou hier ingeskakel het. Dis oggend opskop tyd hier op jou stasie. Tot 11:00 se kant wat die landbou span dan oorneem. Ek het vir jou gesê ek gaan vir jou so 'n goelvoet doen ek het weer. Goed voel story gaan ek vir jou bring 'n bietjie later. Nou eers gaan ons terug aangaan met ons lekker musiek. Manfred Mann met Do Wa Diddy Diddy.
7: There she was, just

0: Economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience,
3: sedert 1967. Daar sê ContraScience. Nou, die goed... Wanneer gaan ek dit nou reg sê? Die voel goed story wat ek vir jou wil vertel is Kaapstad se eie tempelier veg om die stad se strate skoon te hou. 'N Figuur in 'n swart gewaad en 'n selfgemaakte diamantplaat masker van aluminium sluip by 'n steegie in Wynberg langs die treinspoor in. Sy teiken duidelik voor oë waar dit op die vloer gestrooi lê. Hy knip sy wapen van sy belt los, kruip nader en slaan toe. Nog 'n stuk rommel in die sak vir Kaapstad se eie tempelier. Johnny Davis, 'n jong man van Meisenberg, het onlangs 'n baie aandag aanlyn en in die media begin trek nadat hy gewaar is terwyl hy in sy swart en wit tempelier uitrusting in die suidelike voorstede stede rommel optel. Hy het sowat 11 weke gelede begin met die persoonlike sending om 'n skoner Kaapstad te skep nadat hy deur soortgelyke superhelde in Japan, Amerika en Australië wat hulle vir dieselfde doel beywer geïnspireer is. Ek het gedink dit was regtig cool en inspirerend hoe hulle daarin geslaag het om hulle eie identiteit te skep wat gekenmerk word deur goeie dade en hulp aan ander. Is dit nou nie oulik nie? So kan ons elkeen 'n verskil maak om ons omgewing veiliger te hou en skoner te hou. Nou hier's baie foto's waar hy besig is om rommel op te tel. Dit is verskriklik baie. En dan is hier 'n pragtige foto van First Cleaners of Cape Town Clean Up. En dit is twee dames saam met hom en elk ene in sy eie uitrusting. Ag, moeder, hier's 'n kindjie ook by in 'n Spider-Man gewaad waar hulle besig is om vullis op te tel. So as jy wonder wat om met jou tyd te doen, dan help jy om jou omgewing skoon te maak en so 'n bietjie vullis op te tel. Elke stukkie maak ons land 'n bietjie beter. Nou ja, dis amperkies tyd vir jou oggend op skop 4 in 'n rye boere musiek treffers. Maar voor dit, Dozy volgende met Maybe My Baby.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Haar sê, kom ons doen jou boeremusiek oggend opskop, 4 in 'n ry. Ek het vir jou wals uit die ou tyd, wonder hoe sal dit klink. En Naan sê, Jan-Marie se tees, Jan-Marie se tees, ekskuus, en 'n stywe lyne, geniet hom saam met my.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, ons borg daar Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. En ek sê sommer baie, baie dankie vir die borgskap vir oggend op skop. In my soeke na 'n nuwe musiek het ek op hierdie twee liedjies afgekom en ek het gedink dis nogal cool. Gunner Tunes met Good Looking. Nou, Good Looking is 'n liedjie wat Biggie oorspronklik sing. En dan DJ Bierman het 'n verwerking van Blokkies Joubert in Engels. So luister 'n bietjie hierna. 'n Lekker

0: elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, jou stasie.
1: Daar sy en nou is julle allemaal wakker met die twee nommerkies. Ons het nog tyd vir twee voordat ek vir jou gaan moet groet. Leanie my, bykie Benoni en Fatman met die dorp toe.
2: Wat gaan nou hier?

As hy groet uit vir my op hierdie donderdag die 20ste Augustus. Onthou, môre is 'n versoektyd van 10:00 af wat jy beheer oor die musiek het. Dink sommer en kry jou versoekie in 0665944248 of as jy saam op TikTok kuier kan jy sommer vir my hier sê. Ek gee oor aan die landbouspan en daarna is dit jou ook jou tweede laaste episode van die vervolgverhaal en dan jou 80's muziek van 12 tot en met 2:00. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê en gaan sit in die son so lank om jou somerse brein en lyf reg te kry as jy in die binneland is. In die Kaap dan trek jy maar nog vir jou warm aan of langs die kusgebied. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite en onthou jy is genoeg, jy is belangrik. Ek speel vir jou uit met Juanita Du Plessis se Toy Train. Cheers julle almal, tot môre.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af met 'n gesprek wat ek gehad het met Hannes Letsky van die LWO werkgewersorganisasie oor mites in die landbou arbeidsreg. In ons maandelikse RPO praatjie gesels ek met Dr. Frikkie Maree, hoofuitvoerende beampte van die rooi vleisprodusente organisasie, oor hulle konferensie wat onlangs plaasgevind het. In ons Bonsmara SA gesprek gesels Louis Styl oor die Bonsmara se kenmerke

0: en spesifiek die ras se aanpasbaarheid en vroulike diere se vrugbaarheid. Tanya Pieterse is die verskaffingskettingbestuurder by Protea Reserve, 'n maatskappy wat betrokke is by die bemarking van Wagyu vleis. Sy gesels oor die komende Wagyu wêreldkonferensie wat in Suid-Afrika gaan plaasvind en veral die regulatoriese aspekte waarop die konferensie gaan fokus. Dr. Pieter Swanepoel is 'n mede-professor en hoof van die departement agronomie aan die Universiteit Stellenbosch. Hy het by die afgelope Overberg Agri Herkouerdag met Karen Venter gesels oor weiding as ook hoe vee by 'n gewasverbouingsstelsel geïntegreer kan word. Dan sluit ons ons program af met Dr. Johnny van der Merwe en hy lewer vir ons sy weeklikse AMT markverslag.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ek gesels vanoggend met Hannes Letsky, opleiding en nakoming bestuurder by die LWO werkgewersorganisasie in ons maandelikse arbeidsreg aangeleenthede praatjie. Hannes, môre.
2: Goeiedag Johan, goeiedag luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om weer hierdie week met julle te gesels. Vandag gesels ons oor 4 algemene arbeidsregmites in die landbousektor en die wetlike waardhede daaragter.
0: Hannes, daar bestaan heelwat mites en wanopvattings oor arbeidsreg in die landbousektor. Waarom is dit belangrik dat werkgewers seker maak dat hulle die feite ken en nie bloot op algemene praktyke of aannames staat maak nie?
2: Wanopvattings oor arbeidsreg word dikwels herhaal totdat mense dit as die waarheid aanvaar. Die probleem is dat 'n praktyk nie noodwendig wettig is bloot omdat dit al jare lank so toegepas word nie. Werkgewers wat op verkeerde aanname staat maak, kan hulle onderneming onnodig aan regs- en bedryfrisiko's blootstel. En dit is daarom belangrik dat werkgewers weet wat die wettige werklike vereistes is en dit konsekwent in die werk toepas.
0: Kom ons begin by diensvoorwaardes. Kan 'n boer en sy of haar werknemers onderling ooreenkom op diensvoorwaardes, selfs al verskil dit van die arbeidswetgewing?
2: Werkgewers en werknemers het wel 'n mate van vryheid om oor diensvoorwaardes ooreen te kom, maar daai voorwaardes moet minstens aan die minimum vereistes van Suid-Afrikaanse wetgewing voldoen, spesifiek arbeidswetgewing. In die landbousektor is sektorale vaststelling nommer 13, wat onder die wet op basiese diensvoorwaardes gepromulgeer is, hiervan belang. Hierdie vaststelling stel vir ons die minimum vereistes vir die werkkondisies vir plaaswerkers in die landbousektor. So, as 'n werkgewer en 'n werknemer 'n diensooreenkoms sluit, moet dit met daardie wetgewing ooreenstem. So, 'n diensooreenkoms wat teenstrydig is met daardie wet, is dan onwettig. Die partye kan wel ooreenkom bereik op bepalings wat meer gunstig is vir die werknemer as die minimum vereistes wat die wet bepaal.
0: Hannes, 'n algemene opvatting is dat 'n werknemer onmiddellik ontslaan kan word wanneer daar ernstige wangedrag soos diefstal of oneerlikheid is. Is dit korrek?
2: Nee, 'n werknemer kan nie bloot onmiddellik ontslaan word omdat die beweerde oortreding ernstig is nie. 'N behoorlike ondersoek moet gedoen word, die bewyse moet vergader word en 'n dissiplinêre verhoor moet gehou word. Waar daardie bewyse dan voorgelê word en waar die werknemer die geleentheid moet kry om sy of haar kant van die saak volledig te kan stel. Ons arbeidsreg vereis dat 'n ontslag beide substantief en prosedureel billik moet wees. Selfs waar daar 'n billike rede vir ontslag bestaan, moet die korrekte prosedure nog steeds gevolg word. As dit nie gebeur nie, kan die ontslag moontlik as onbillik beskou word en die werkgewer kan benadeel word as daar nou 'n KVBA dispuut verwys word.
0: Hannes, wat van boetes? Kan 'n werkgewer byvoorbeeld 'n plaaswerker beboet as die werknemer 'n oortreding in die werksplek begaan het?
2: Nee, dit is nogal 'n ernstige probleem wat daar bestaan. Dit is 'n groot wanopvatting in die landbousektor. Boetes teen plaaswerkers word verbied. Klausule 7, subklausule 3 van sentrale vaststelling 13 bepaal uitdruklik dat 'n werkgewer nie 'n boete teen 'n plaaswerker mag hef nie. Werkgewers moet dus baie versigtig wees om nie hierdie tipe praktyk as deel van hulle dissiplinêre proses toe te pas nie.
0: Nog 'n vraag wat gereeld op plaas ontstaan, handel oor huiswerkers. Mag 'n huiswerker wat in die huis op die plaas werk teen 'n ander minimum loonkoers as die ander plaaswerkers betaal word?
2: Die kort antwoord daar is ook nee. Huiswerkers op 'n plaas werk word ook onder sektrale vaststelling 13 as plaaswerkers beskou en hulle moet dien ooreenkomstig daar betaal word. Dit wil sê dat 'n huiswerker op 'n plaas moet dus dieselfde minimum loonkoers as die ander plaaswerkers ontvang.
0: Anders, baie dankie vir jou tyd en die inligting wat jy vir ons luisteraars deurgee vandag. Wat is jou belangrikste raad aan landbouwerkgewers wat wil seker maak dat hulle nie deur hierdie en ander arbeidsregtelike mites uitgevang word nie? Kan ons luisteraars julle kontak vir enige hulp in hierdie verband?
2: Sekerlik. Werkgewers moet nie aanvaar dat iets korrek is bloot omdat die algemene praktyk is of omdat dit nog altyd so gedoen was nie. Werkgewers moet gereeld hul dienskontrakte, dissiplinêre kodes, beleide en die werksplekprosedures hersien om seker te maak dat dit aan die toepaslike arbeidswetgewing voldoen. Waar enige onsekerheid bestaan, is dit die verstaaning om gespesialiseerde arbeidsregtelike advies in te win voordat daar opgetree word. Ons as die LWO kan beslis werkgewers bystaan met hierdie dienste. Werkgewers kan ons kontak op ons 24/7 bystandlyn. Daai nommer daarso is 0861-101-828 of luister kan e-pos stuur aan info@lwo.co.za of as hulle meer inligting soek kan hulle gerus ons webtuiste ook besoek wat die www.lwo.co.za is.
0: En dit was dan Hannes Letsky, opleiding en nakoming bestuurder by die LWO werkgewersorganisasie.
3: Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moor, Jean Boucher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lambchamps.co.za.
4: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
0: Ek gesels vandag met Dr. Frikkie Maree. Hy is hoofuitvoerende beampte van die Rooi Vleis Produsente Organisasie Nasionaal. Dr. Frikkie, môre.
5: Môre, Johannes, lekker met jou te gesels.
0: Ja, ek geniet dit altyd om nuus te hoor daar uit die RPO hoofkantoor uit. En hierdie keer wil ek 'n bietjie hoor hoe dit gegaan het met die pas afgelope konferensie wat julle aangebied het.
5: Ja, Johan, die konferensie, volgens ons het baie goed afgeloop. Ons het goeie terugvoer gekry. Die tema van die konferensie was wees toekomsbestand. En terwyl Backenclou alles oorheers die laaste ruk, het ons besluit om so 'n bietjie weg te beweeg daarvan. 'N bietjie te gesels oor waarop jy in jou boerdery moet fokus gegeewe 'n onseker toekoms. Ons het die oggend begin waar minister Willie Oukamp die openingspreker was en gesels het oor die toekomsverhoudings in boere en die departement van landbou. En ek dink dit het goed afgegaan by die gehoor. Maar het weer eens hulle samewerking bevestig en dat die regering daar is om dit vir boere makliker te maak om te produseer en dat die regulasies ensovoorts daar moet wees sodat die boer moet doen wat hy goed doen en dit is basies om kos vir die land te produseer. Toe het ons geluister na toekomsbestande weiding. En dit was 'n baie interessante gesprek waar Dr. Louis Dupisani en Willie Storm, wat een van die vorige klimaatslim wenners was, met saam op die verhoog gesit en basies 'n gesprek gevoer waar Dr. Louis as weidingkundige vir Willie Storm gevra het wat het hy op sy plaas gedoen om sy weiding te verbeter, om sy draagkrag te verbeter, hoe hanteer hy goed. En ja, daar was ongelooflik baie vrae na die tyd vir Willie gewees oor sy beginsels wat hy toepas in terme van bosbeheer en die insaai van grasse ensovoorts, hoe hy net die weiding beter maak. Die volgende spreker was Bertus Burgers gewees en hy het gepraat oor toekomsbestaande produksiebeginsels en ek dink Bertus het reguit met die gehoor gepraat, het uit die vuisheid gepraat en Bertus het basies gesê dat ons baie lank geteel het net wat voerkrale wil hê. En ek dink die belangrike ding is, Bertus het nie gesê dat ons kalf wat die voerkraal nie wil hê nie, maar dat ons nie net daarop moet fokus hê, want as ons net fokus op groei, dan verloor ons vrugbaarheid ensovoorts. En dit het daar gegaan dat ons 'n balans moet vind om nog steeds jou boerdery, jou produksie volhoubaar te maak, wat sekere eienskappe soos vrugbaarheid aanbetref, terwyl die kalf op die ou end nog steeds deur die voerkraal gesoek word. En dan laaste op die program was Matthew Kern en Henk Groenewald van Kern Beef, wat bietjie gepraat het oor die mark van die toekoms. En Matthew het baie gefokus op die uitmarke wat ons nodig het om uitvoere beter te laat werk en die probleme wat ons tans het met uitvoere om veterinêre gesondheidssertifikate goed te keer tussen lande ensovoorts en die rol wat die regering gaan moet vervul, waarmee daar ongelukkig tans iets wat probleme is en dit uitgesorteer moet word, terwyl Henk weer gepraat het oor die voerkraal self en hulle behoeftes en hoe die dier lyk wat geslag moet word. So ek dink die konferensieprogram Johan so in 'n netedop het van weiding deur produksie op in die mark getrek. Dit was eerlike reguit gesprekke en ja, dit het baie goed afgegaan by die gehoor.
0: So 'n positiewe konferensie wat julle aangebied het.
5: Ja, dit is 'n interessante opmerking wat jy maak, want ek dink dit is die terugvoer wat ek die meeste gekry het, waar daar gesê is, maar die konferensie was ongelooflik positief. Ek dink ons is so gewoond om probleme op konferensies aan te spreek, die ekonomie wat swak is, die politiek wat deur mekaar is, en hierdie probleme basis verder ook te krap en uit te lig. Maar ons het hierdie ronde regtig probeer om te kyk na oplossings, wat jy anders kan doen om seker te maak, dit gaan goed in die toekoms, en daai positief aktiwiteit het regtig deurgetrek en ja, die boere het dit ongelooflik baie waardeer.
0: Dis goeie nuus. As dit so gaan, dan kan die manne vorentoe beweeg, Dok Frikkie.
5: Ja nee, ek dink so, Johan. En ek dink oor vorentoe gepraat, daar's ek dink reeds 'n klomp goeie beginsels daar gestel om in die toekoms toe te pas. Praktiese beginsels wat teeling en produksie en weiding en markte aanbetref. En alhoewel elke boer se situasie op die plaas verskil, ek dink laat hierdie tipe inligting jou net bietjie anders dink. Jy gaan dalk nie presies kan doen wat Willie op sy plaas doen of wat Bertus op sy plaas doen nie. Jy gaan dalk nie presies kan produseer wat die voerkraal wil hê nie, maar jy gaan tog op 'n manier nader kan beweeg aan 'n model waar jou weiding meer volhoubaar is, waar jy beter diere produseer, aanteeldiere vir jouself sowel as vir die mark, en dan weet jy ook wat die mark nodig het en jy kan 'n deel daarop fokus om te verseker dat jy 'n bemarkbare produk het. So ek dink daai beginsels wat jy basies leer en hoe jy daaroor van dink en daaraan van herkou, gaan definitief help om jou boerdery vorentoe te vat.
0: Dr. Frikkie Marie, baie dankie vir jou tyd en bydrae vandag.
5: Dankie Johan, ek waardeer dit.
0: Dit was Dr. Frikkie Marie, hoofuitvoerende beampte van die RPO Nasionaal.
6: Die jaarlikse LRF skool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde feeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om die LRF feeskool 7 tot 9 Oktober by Aldam.
0: Ek sels vandag met Louis Steyl, hy is hoofbestuurder van Bonsmara Suid-Afrika. Louis, môre.
2: Goeiemôre Johan, lekker om weer te gesels.
0: Ja, is altyd lekker om jou te gesels oor die rooi ras. Ek kyk reeds hier na die tydskrif wat uitgekom het weer oor die rooi ras. En toe dink ek ons moet 'n paar vrae vra. Ek was sommer wegtrek om jou te vra as ons gesels oor die Bonsmara. Geef ons so 'n bietjie van die kenmerke van Bonsmara.
2: Ja Johan, ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens maar altyd die klem daar wil hê op wat dit is wat die Bonsmara maak, dat dit so uitstekende boerras is vir die Suid-Afrikaanse kommersiële boer. En maak dit nie saak hoeveel keer mense dit herhaal nie, dit is maar die kenmerke van die Bonsmara wat maak dat die Bonsmara so gewild is. En dit is begin, die basis, die kenmerke begin deur dat dit kan in die hele waardeketting en maak nie saak watse produksiestelsels jy gebruik of watse tipe stelsel op jou plaas in terme van speenkalfboer, voerkraal, osproduksie, vervangingsverse, die Bonsmara pas in elkeen van daai stelsels in. En dit is wat hom regtig so uniek maak. So as ons gaan kyk na die kenmerke van die Bonsmara, die eerste ding is natuurlik die aanpasbaarheid. Dit is waarvoor die ras ontwikkel was. Dit is waarvoor die ras nou nog geselekteer word om aanpasbaar te wees. En die Bonsmara se verspreiding oor die wêreld heen het dit nou al oor en oor bewys dat daar's baie min rasse wat op soveel verskillende gebiede kan aanpas en produseer soos die Bonsmaras. En dit is juist daai tweede een, die produksie wat inkom wanneer 'n mens gaan kyk na die groei eienskappe onder intensiewe en ekstensiewe omstandighede, die goeie moeder eienskappe, tyd van die Bonsmara, die goeie temperament van die Bonsmara. Dit is alles daai eienskappe en kenmerke wat maak dat die Bonsmara gewild is vir die boer op die plaas. Dit is nie 'n bees wat opgepiep word nie, dis nie 'n bees wat opgepas word nie. Ons neem nie deel aan skoue nie, ons sê ons diere moet presteer op die veld en dit is die kenmerke wat die Bonsmara so gewild maak. Onder ons kommersiële teelers en opkomende boere wat sien dat daar's waarde in 'n aanpasbare bees met 'n produk wat jy maklik kan bemark op die ouende van die dag.
0: En die Bonsmara pas maklik aan ook in enige streek.
2: Ja, dit is soos wat ek sê, Johan, dit is een van die groot eienskappe waarvoor die Bonsmara spesifiek geteel was, is vir aanpasbaarheid. En die groot ding met die aanpasbaarheid is die Bonsmara is aanpasbaar in enige streek. Ons sien dit van Bonsmaras wat in Brasilië loop in die Amazone van 2000 mm en meer reënval, dan sien ons teen ons eie Weskus Bonsmaras wat in die weste van Suid-Afrika loop waar daar plekke is wat 100-150 mm reënval kry en die Bonsmara gedei nog steeds onder daai omstandighede. En daai aanpasbaarheid is ook juis een van die eienskappe wat die Bonsmara koei so goeie koei maak, want ons almal weet 'n aanpasbare dier is ook 'n vrugbare dier, want aanpasbaarheid en vrugbaarheid loop hand in hand. As 'n dier nie gelukkig is in sy omgewing nie, dan bly hy op 'n oorlewingsvlak. Hy wil net genoeg inneem om homself te onderhou, maar slegs as 'n dier kan aanpas in sy omgewing en gelukkig is in sy omgewing, dan sal so 'n dier weer begin vet optel, beter liggaams kondisie kry en dit is natuurlik dit wat maak dat so koei weer sal begin reproduseer. En dis waar die vroulike vrugbaarheidseienskappe ook 'n groot rol speel en hoekom aanpasbaarheid so belangrik is.
0: Dit vat my reeds na die volgende punt toe ek wil vir jou vra, die vroulike diere van die Bonsmara, vertel ons 'n bietjie oor hulle vrugbaarheid. Sukkel jy groot kalvers, klein kalvers, moeilike dragtigheid?
2: Johan, ons seleksie wil ons, en die stoetelers dryf dit al vir die afgelope 60 jaar in die Bonsmara bedryf, gaan juist daaroor om 'n kalf uit elke koei elke jaar te kry. En dit is hoekom die Bonsmara baie bekend is vir sy vrugbaarheid, vir sy maklike kalwing, En dan is het natuurlijk kalvers wat ook goeie groei het na kalvings, en dit sien ons met die groot inname van Bonsmara speenkalvers in die voerkraal in. En die vroulike eienskap op die ouende van die dag is die Bonsmara is wat ons sê is 'n moederras, 'n moederlynras. So dit gaan vir ons eintlik baie meer oor die vroulike diere as wat dit oor die bulle gaan. Die bulle is uiters belangrik, maar ons wil graag hê dat die kommersiële teeler daar buite 'n skoon Bonsmara kommersiële koeie het wat vir hom elke jaar 'n kalf gee, elke jaar 'n goeie kalf gee, wat ook baie belangrik is, want daar's baie beeste wat elke jaar kan kalf, maar dan is dit 'n speenkalf wat nie noemenswaardig is nie. By die Bonsmara soek jy 'n gemaklike kalving elke jaar uit 'n koei uit. Sy moet genoeg melk hê om daai kalf te kan uitgroei tot 'n ordentlike speenkalf, en dan moet daai speenkalf ook die groei eienskappe hê om daarna te gaan floreer in die voerkraal, wat ons mos nou weet is die groot die bedryf in Suid-Afrika met meer as 80% van ons vleis wat deur die voerkraal kom. So dit is waarom die kommersiële teeler die Bonsmara koei kies, want dit is 'n goeie sterk boerkoei, en dit is wat ons altyd sê, die Bonsmara is vir die brood en botter boer, as ek so kan sê.
0: Louis, baie dankie vir jou insette vandag. Is altyd lekker om jou te gesels oor die rooi ras. Jy luister na Landbou Radio, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Gesels met Tanya Pieterse. Nou, Tanya Pieterse is die verskaffingsketting bestuurder by Protea Reserve, 'n maatskappy wat betrokke is by die bemarking van Waggy vleis. Sy is ook die plaaslike Waggy genootskap se rasverbeteringsdirekteur en dien as voorsitter van die Wêreld Waggy Raad se tegniese komitee. Sy gesels met ons vandag oor die komende Waggy Wêreldkonferensie wat van 13 tot 14 Oktober in Suid-Afrika gaan plaasvind, en veral die regulatoriese aspekte waarop die konferensie gaan fokus. Tanya, dag sê.
7: Hoi Johan, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie self.
7: Baie goed, dankie.
0: Ek en jy praat vandag 'n bietjie Waggy.
7: Yes.
0: Klink vir my so lekker. Ek gaan wegtrek om jou te vra. Kom ons begin by die sertifiseringsprotokolle wat tans by Waggy vleis geld. Vertel ons meer oor die protokolle self, hoe dit werk en waarom dit so belangrik is vir die ras en sy eindproduk.
7: Natuurlik Johan, met 'n produk soos Wagyu is dit baie belangrik dat die verbruiker weet presies wat hy koop. Sertifisering gaan dus eintlik oor vertroue en verifieerbaarheid. Die protokolle kyk na die hele ketting, van die genetika en registrasie van die dier tot na speerbaarheid, produksiepraktyke, karkasgradering en uiteindelik die produk wat aan die verbruiker verkoop word. In Suid-Afrika het ons byvoorbeeld die Certified Waggy Beef Protocol, wat help verseker dat daar 'n duidelike verband is tussen die geregistreerde Waggy dier, die karkas en die finale produk. Dit is belangrik omdat Waggy 'n premium produk is. As 'n verbruiker 'n premie betaal, moet ons daardie premie kan regverdig met 'n produk wat aan 'n bepaalde standaard voldoen. Sertifisering beskerm dus nie net die verbruiker nie, maar ook die boer en die integriteit van die Waggy handelsmerk.
0: Tanya, ek is seker ons luisteraars weet dat Waggy vleis 'n nisproduk is en dat dit ietwat van ander beesvleis verskil. Vertel ons 'n bietjie oor die vleis self. Wat het julle uit navorsing geleer oor die produk se gesondheidsprofiel en ander belangrike kenmerke?
7: Waggy is natuurlik wêreldwyd bekend vir sy besonderse marmering, maar een van die interessante dinge wat ons uit die navorsing oor die gesondheidsvoordele van Waggy geleer het, is dat dit nie net gaan oor hoeveel vet daar in die vleis is nie, maar ook oor watter tipe vet daar is. Die vetsamenstelling van Waggy is besonder interessant, omdat dit 'n hoër verhouding van mono-onversadigde vetsure bevat. Navorsing wat deur die World Wagyu Council se Health Benefits Navorsing ondersoek is, wys daarop dat Wagyu se vetprofiel nie dieselfde negatiewe effek op LDL, oftewel die sogenaamde slegte cholesterol, het wat 'n mens met sekere ander versadigde vette kan assosieer nie. In hierdie opsig is daar interessante ooreenkomste tussen die vetsamenstelling van Wagyu en bronne van mono-onversadigde vet soos olyfolie en avokado. Dit beteken ook natuurlik nie dat ons kan sê Wagyu is 'n gesondheidskos of dat jy 'n onbeperkte hoeveelheid daarvan kan eet nie. Dit bly 'n premie vleisproduk wat deel van 'n gebalanseerde dieet moet wees, maar dit verander wel die gesprek rondom Wagyu. So dit is nie bloot net 'n vetterige vleis nie. die kwaliteit en samestelling van daardie vet maak 'n groot verskil.
0: Alles gaan natuurlik nie net oor die vleis se smaak nie, maar ook die pad wat dit loop voor dit op die verbruiker se bord beland. Watter stappe en prosesse sal tydens die wêreldkonferensie bespreek word en na watter sprekers kan deelnemers uitsien?
7: Een van die groot temas van die konferensie is juis om die hele waardeketting te kyk. Ons wil nie net vra hoe produseer ons 'n goeie dier nie, maar eerder hoe sorg ons dat daardie genetiese potensiaal uiteindelik 'n konsekwente hoë waarde produk vir die verbruiker word. Ons gaan dus praat oor genetika en rasverbetering, maar ook oor dieregesondheid, nospeerbaarheid, karkasgradering, vleiskwaliteit, verwerking, voorbereiding, bemarking en die regulatoriese vereistes wat tussen verskillende markte bestaan. Daar is internasionale sprekers vanuit verskillende dele van die waardeketting en dit is juist wat hierdie konferensie interessant maak. Jy kry nie net 'n produsentse perspektief nie. Ons bring navorsers, genetici, vleiswetenskaplikes, industrie en markkundiges bymekaar. Die doel is eintlik maar om ons kennis op 'n internasionale vlak te deel en te kyk hoe ons die Wagyu en beesbedryf as geheel verder kan professionaliseer.
0: Tanya, uiteindelik begin alles natuurlik op die plaas en in hierdie opsig is die boer 'n belangrike skakel in die ketting. Hoe pas die boer in die prentjie en aan watter prosesse moet so 'n produsent deelneem om te sorg dat die produk uiteindelik aan markvereistes voldoen?
7: Ja, soos jy sê, die boer is eintlik waar die hele proses begin. Jy kan die beste verwerking en bemarking in die wêreld hê, maar as die regte genetika en bestuurspraktyke nie op die plaas begin nie, gaan jy sukkel om 'n konsekwente premie produk te lewer. Die produsent se rol sluit onder meer in om die regte genetika te gebruik, goeie rekordhouding en identifikasie te handhaaf, dieregesondheid en voeding te bestuur en seker te maak dat die dier aan die relevante protokolle voldoen. En dan is daar ook natuurlik die nospeerbaarheid. Ons moet kan teruggaan en kan sê, waar het hierdie dier vandaan gekom? Watter genetika is gebruik? Hoe hy bestuur? En uiteindelik, wat was die karkas en vleiskwaliteit? Dit is belangrik dat die boer nie regulatoriese vereistes sien as net nog administrasie nie. Dit is eintlik 'n manier om ware te beskerm en vir die mark te kan bewys. Hierdie produk is wat ons sê dit is. Dit is natuurlik ook belangrik om te verstaan wat die eindverbruiker se behoeftes en voorkeure is, sodat ons dit in ag kan neem in ons bestuursplan. Byvoorbeeld, kry ons seker verbruikers wat erg gekant is teen roetine antibiotika en of groeihormone en stimulante. En as dit hul koopbesluite beïnvloed, is dit belangrik vir die boer om dit te weet, sodat hy kan weet wat om hy anders moet doen om die premiemark en prys te ontsluit.
0: Tanya, op daardie noot, vertel ons net bietjie meer oor die konferensie self, waar en wanneer vind dit plaas en waar kan belangstellendes meer inligting kry?
7: Die Wagyu Wêreldkonferensie vind van die 13de tot die 14de Oktober hier in Suid-Afrika plaas by Kavali Estate in Stellenbosch. Dit is 'n baie spesiale geleentheid omdat ons mense vanuit die Wagyu bedrywe wêreldwyd bymekaar bring. Vir Suid-Afrika is dit ook 'n ongelooflike geleentheid om ons eie bedryf, navorsing en kennis internasionaal tentoon te stel. Die konferensie is ook nie net vir Wagyu toetelers nie, dit behoort interessant te wees vir mense wat betrokke is by genetika, voeding, vleisproduksie, verwerking, bemarking, insluitend restaurante, chefs, die toerismebedryf en so ook die breër beesvleiswaardeketting. Ek wil ook graag klem daarop lê dat alhoewel die konferensie op die Wagyu model gebaseer is, dat daar waarde vir elke beesras sal wees. Jy hoef nie dieselfde skoolgeld op aspekte te betaal waar ons dierlesse moes leer nie. Belangstellendes kan meer inligting oor die program, registrasie en sprekers op die World Wagyu Conference se webwerf te vind, worldwagyu2026.com.
0: En dit was Tanya Pieterse oor die komende Wagyu konferensie en die belangrike regulatoriese aangeleenthede wat tydens die kongres aangespreek gaan word. Ons gesels volgende keer met Dr. Philip Oosthuizen van die Rooi Vleis Bedryfsdienste oor die Wagyu se rol in die groter beesvleiswaardeketting. Maak seker jy skakel dan in. Tanya, baie dankie vir jou bydrae vandag.
7: Baie dankie Johan, ek waardeer.
0: Professor Pieter Swanepoel is 'n mede-professor en hoof van die departement agronomie aan die Universiteit Stellenbosch. Hy het by die afgelope Overberg Agri Herkouerdag met Karen Venter gesels oor weiding as ook hoe vee by 'n gewasverbouingsstelsel geïntegreer kan word.
8: Hallo Karen en hallo ook aan die luisteraars. Ek het by die Overberg Agri se onlangse Herkouersdag gepraat oor hoe geïntegreerde vee- en weidingsstelsels kan bydra tot 'n kleiner koolstofvoetspoor om die stelsels meer omgewingsvriendelik te maak en ook volhoubare gewasproduksie van onder andere koring, canola en ander grane te bevorder. In die Weskaap veral, maar ook elders in die land, neem die opname van bewaringsboerdery al hoe meer toe. En in die Weskaap het vee al 'n sterk rol gespeel in die stelsels waar weidings in wisselbou met grane geproduseer word. Maar ons hoor ook dikwels dat vee 'n swaar koolstofvoetspoor het en emissies produseer, en eintlik minder omgewingsvriendelik is. Maar vee doen baie meer in die stelsels as net om emissies te produseer. Vee gee ons die geleentheid om peulgewasse wat stikstof bind as 'n weidingsgewas in die stelsels in wisselbou dan ook te produseer in wisselbou met die koring, canola, gars en ander kontantgewasse. En omdat die peulgewasse die stikstof bind, het ons 'n laer behoefte aan kunsmis wat toegedien moet word om die gewasse te sy produksiepotensiaal te handhaaf. Verder diversifiseer dit ook die stelsels, dit breek siekte siklusse, so daar's 'n laer pes- en plaagbeheerbehoefte en laer onkruidbeheerbehoefte en daar's ook in die weidingsfase is daar 'n kleiner daar word nie die grond versteur nie want daar word nie daar's nie 'n plantaksie nodig nie veral met eenjarige medix en lucerne weidings. Die mis en urine voer ook die grondbiologie, so dit versnel ook die koolstofkringloop en lei tot vinniger voedingsstofsirkulering binne in die stelsel. So daar's 'n klomp ander voordele wat nie noodwendig gekwantifiseer word binne in die stelsel sodra mens vee insluit nie. Dit is ook belangrik dat ons die volle stelsel in ag neem en nie kyk uitsluitlik na vee as mens dink aan die koolstofvoetspoor of die omgewingsimpak nie. In bewaringsboerdery is een baie belangrike beginsel om al drie praktyke van bewaringsboerdery toe te pas. So dit is nie net geen bewerking nie, maar geen bewerking word gekomplementeer deur oesresbewaring en wisselbou. En as mens een of die ander een, as mens geen bewerking doen sonder oesresbewaring of wisselbou, dan sien mens nie die effek wat mens behoort verwag nie en dan kan mens eintlik ek wil sê net sowel los en konvensionele bewerking doen. So die groot voordeel lê daarin om al drie beginsels van bewaringsboerdery toe te pas. Die voordeel vir droër omgewings is ook baie meer as in 'n natter omgewings en die Weskaap veral en meeste van die somerreënvalgebied waar mielies en sojas en ander somergewasse geproduseer word geklassifiseer as droër. En die voordeel om bewaringsboerdery toe te pas word veral ook gekenmerk deur die meer effektiewe waterbenutting en waterbewaring binne in die stelsels. Vee-integrasie bevorder ook verder die uitsette van bewaringsboerdery. Dit versnel die uitkomste en dit het ons ook gesien met in langtermynproewe van die Weskaapse Departement van Landbou waar stelsels vergelyk word wat geen vee integrasie in so intensiewe gewasproduksiestelsels word vergelyk oor 20 jaar of langer met stelsels waar vee integrasie vee wel geïntegreer word binne in die stelsels. En die stelsels wat vee integrasie behels het oor die 20 jaar 'n relatiewe gewasproduksie voordeel gehad van die koring en canola wat in wisselbou geproduseer word met die weidingsgewasse. So vee doen iets aan die stelsel wat die potensiaal van gewasproduksie uitset verhoog. So daar's hoër opbrengste waargeneem oor die lang duur in die stelsels waar daar vee geïntegreer is. Een van die redes hiervoor is dat die onkruidsaadbank ook afbestuur word as vee geïntegreer word in die stelsels. En dit word ook saam met meer diversiteit binne in die stelsel verder bevorder. Ons het ook oor die lang duur gekyk na die emissies, die koolstofvoetspoor van die wisselboustelsels en ons het ook gesien dat die die koolstofvoetspoor van die sekere gewasse nie soortgelyk is in die stelsels nie. So koring wat geproduseer word in 'n intensiewe gewasproduksiestelsel waar daar geen vee in die stelsel is nie, die hoogste koolstofvoetspoor gehad, en koring wat geproduseer word in 'n stelsel waar daar vee geïntegreer was, het die laagste koolstofvoetspoor gehad. Dieselfde vir canola, alhoewel die vee komponent uitsluitlik, as mens nie in ag neem die stelsel effek nie, het vee 'n hoë koolstofvoetspoor gehad. Maar omdat vee dan nou om die beurt weer die koring en die canola en die ander gewasse in wisselbou se koolstofvoetspoor verlaag, is dit noodsaaklik om te kyk na die hele stelsel voor mense aanname kan maak oor die totale koolstofvoetspoor van die stelsel. Ons het wel gesien ook dat die intensiewe gewasproduksiestelsel het die hoogste koolstofvoetspoor gehad as mens alles in ag neem. En dat daar 11% besparing was in die emissies per kilogram produk wat gelewer is, of 'n 7% besparing van die emissies of die koolstofvoetspoor per hektaar as daar vee geïntegreer word in die stelsel. So die uitset wat mens kry, die voordeel wat mens kry om vee binne in die stelsel te integreer, het nog steeds 'n groter voordeel as wat mens intensiewe gewasproduksiestelsel sonder vee het. En dit is te doen met die stikstof wat gebind word, die besparing van landbouchemiese insette en onder andere ook onkruid beheer, breek van siekte siklusse en 'n hoër koolstof wat in die grond ingebou word. So vee het 'n positiewe effek en is komplementêr teenoor die ander praktyke van bewaringsboerdery, genbewerking, wisselbou en oesresbewaring. En dit versnel ook daai prosesse. So mense kry vinniger die positiewe uitset van bewaringsboerdery as vee binne in die stelsels geïntegreer word. Dit is om vee binne in die stelsel te integreer, verhoog dit die gewasopbrengste, dit maak jou boerdery meer omgewingsvriendelik en dit help om minder afhanklik te wees van stikstof en ander landbouchemiese insette. Ek hoop die luisteraars en het iets geleer, en as enigiemand meer wil weet, is julle welkom om my te kontak. My e-posadres is pieterswanepoel@sun.ac.za.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: En ons sluit vanoggend se Landbou Radio af met Dr. Johnny van der Merwe en hy lewer sy weeklikse IMT markverslag.
10: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met amper 3% gedaal na R47.36 per kilogram en word afgetrek deur 'n swakker slagprys, maar ook meer aanbod en laer vraag. Die top 40% gemiddelde prys daal na R49.55 met die top 10% genetika se prys wat dan ook daal na R51.38. Provinsiale Vrystaat se prys ingekom op R48.86 met die Ooskaap nou rondom R48.26. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek sywaarts gebly op R66.67 per kilogram met C-graadpryse nou op R57.83. Slagpryse kom nou onder druk weens meer aanbod, maar ook weens varkpryse wat onder baie druk is weens oor aanbod op die oomblik. Ek dink ons sal dalk weer eers beter pryse sien as vark en hoenderpryse begin optel, dalk so rondom September of vroeg Oktober. Speenkalvers kan dalk ook nou 'n bietjie afkom en weer optel in Oktober, soos vraag dan gewoonlik hoor oor daardie tydperk is. Ons sien wel dat mieliepryse nou opwaarts begin reageer weens 'n verskeie klomp faktore en voermarges dan nou weer onder druk begin sit. As mielies te hoog gaan oor die korttermyn, kan dit dalk die vraag na kalvers ook begin afdruk, soos ons na die einde van die jaar beweeg en natuurlik pryse onder druk sit. So hou dit dalk net dop. Die gemiddelde stoorlandprys daal dan met 1% na R57.43 per kilogram. Die Vrystaatse prys kom in op R61.01, die Noordkaap op R53.91 en die Ooskaap op R58.82. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg gemiddeld weeg, staan op R55.18. Die AT3 slagprys bly so rondom die R106 merk op R106.13 met die C23 prys op R79. My gevoel is steeds dat ons nou eers verby die hoogtepunt vir die jaar is en dat meer aanbod en laer vraag moontlik nou druk op die voerlam maar ook die slaglampryse behoort te plaas tot en met die einde van die jaar. Ons sien wel baie wisselvallige pryse tussen die streke op die oomblik, maar daar is verseker afwaartse druk wat besig is om in te kom in hierdie mark. Daar was nog nie weer wolveilings hier of in Australië gewees nie, maar dit het hervat weer hierdie week. Die sterke rand kan egter baie druk op ons plaaslike pryse sit. Die afgelope week het grootbokpryse dan gestyg na R53.96, kleinbokke styg na R70.01, mediumbokke styg na R60.67 met bokkooi pryse laer op R57.12. Onthou, bokpryse piek dan gewoonlik teen die begin van lente en val dan soos ons na Kersfees begin beweeg. Ons sal wel net moet kyk of daai tendense weer hierdie jaar gaan gebeur. Hoenderpryse daal ook verder laasweek met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys 2% laer op R31.59. Varspryse daal na R34.74 met EQF pryse op R31.43. Laar varkpryse saam met die sterke rand plaas nou hierdie mark onder geweldige druk weens goedkoper invoere en laar vraag. Ons verwag dat hierdie pryse weer in 'n opwaartse tendens gaan begin inbeweeg vanaf September tot Desember met die randse beweging wat ook 'n groot rol kan speel. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys dan gebly op R22.90 met ongegradeerde eiers op R16.88 per dosyn. Daar het baie varsslagtings gelyk in die mark ingekom na die inentings en het dit hierdie druk op varkpryse veroorsaak oor die afgelope maand. Maar gelukkig het dit begin stabiliseer laasweek en dink ek die ergste is moontlik nou agter ons of ten minste hou duim maar voor vas. Spekvarkpryse het al met 1% na R29.03, vleisvarkpryse styg met 1.5% na R30.93, met worsvarkpryse 13% hoër op R26.63 per kilogram. Om alles saam te vat, lyk dit vir my of daar nou bietjie meer druk in die veemark besig is om in te kom. Aanbod is hoër, vraag is swakker en die sterke rand help ook nie pryse op die oomblik nie. Wat ons net mooi moet ophou is mieliepryse wat nou begin optel en voermarges verder onder druk kan sit soos ons na die einde van die jaar beweeg. My gevoel is dus dat pryse vir nou dalk bietjie meer onder druk kan kom, maar dat ons weer beter ondersteuning kan sien rondom September en Oktober soos die seisonale vraag weer begin optel. Vir die einde van die jaar en vroeg volgende jaar moet ons dan mooi dophou wat met El Nino gebeur en hoe dit weidings affekteer. Dit kan ook 'n groot impak op die mark se beweging hê.
0: En dit was dan ons landbouradio vir vandag. Onthou, indien jy vir my enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Ek wil graag hoor wat daar in jou omgewing aangaan wat landbou aanbetref. Johan Ginter met jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
11: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
12: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar.

0: As hierdie hospitaal se restaurantjie daarom kon praat. Soveel mense wat hier angstig wag op nuus van geliefdes daar in die saal of in die theater.
1: Ek is so dankbaar dat gaan beter met Raymond.
0: Ja, hy moet hom net stil gedra en sy kragte bymekaar maak.
1: Ah, hierdie koffie is welkom.
0: Ekskuus dat ek Vincent laat ry het, maar ek wou gou met jou praat privaat.
1: Dis als reg. Ek neem aan daar's groter duidelikheid oor die sake wat my persoonlik raak.
0: Ek en Raymond het gesels en ek het hom beloof ek sal jou so lank inlig oor die bankroof.
1: Nou, goed of sleg, ek moet dit tog hoor. Liewer van jou.
0: Jou briefhoofde is gebruik om 'n paar goed vir die bankroof te bestel.
1: Soos?
0: Die pakhuis, die sakke vir die tonnelsand, selfs die stikpale.
1: En dis uit 'n Indiese maatskappy betaal.
0: Ja, maar dis ons eerste kopseer met Louis Ludwig se weergawe van die bankroof. Die betaling is uit Ludwig Exports betaal en volgens sy eie bekentenis behoort die maatskappy aan hom.
1: Maar as Ludwig daarvoor betaal het, dan klink dit eerder of die steel van my briefhoofde hy was en nie Reineke nie.
0: Presies.
1: Ah.
0: Dit beteken Ludwig en Koevoet het dit gereël en betaal.
1: Nou, maar wanneer kon Ludwig die briefhoofde uit my kantoor gesteel het?
0: Moontlik toe Koevoet rustig in jou kantoor gesit en wag het vir jou sekretaresse om sy woonstel se kontrak te tik.
1: Die skelm, my foodie.
0: Ach. Ja, en Pieter veg voort vir sy lewe hier in die hospitaal.
1: Wie, ek het nie meer 'n saak met die vreksel nie.
0: Hy het R50.000 in Gertie Greef se bankrekening inbetaal. Sy is gearresteer en sy sing soos 'n kanarie. Ja,
1: aarde, dis goeie nuus.
0: Ziegler het al sy sensitiewe materiaal by haar weggesteek.
1: Oh.
0: Gertie het foto's aan Pieter verkoop, maar nie alles nie.
1: Wat se foto's?
0: Dis geneem die dag toe Ziegler in opdrag van Pieter vir Fanny geskiet het.
1: Die vuil goed.
0: En Ziegler het die revolver waarmee hy vir Fanny geskiet het aan Willem Wessels oorhandig. Dis waarskynlik waarmee Wessels vir Pieter gedwing het om die verklaring teen Shirley te maak.
1: Maar hoe weet julle dit?
0: Want Wessels het die revolver by die polisie ingehandig omdat sy kliënt oorlede is. Volgens Ziegler se verklaring aan Wessels het Pieter die opdrag gegee dat hy Fanny moet skiet. Ek en Raymond voel jy moet die volle waarheid weet.
1: Hey, ek het so gedink. En die foto's van Fanny en Pauline se affair?
0: Ludwig het 'n duplikaat kwitansie vir die neem van die foto's wat Pieter vir Ziegler uitgeskryf het, uit Pieter se sluitkissie gehaal en ingehandig toe hy homself oorgegee het. Hy het vergeet om dit saam met die foto's in die koevert te sit, toe hy die koevert vir Raymond uit George gepos het.
1: Wat Pieter toe die kans gegee het om te maak of ek die foto's laat neem het. Ja, en so maak hy my lewe net nog 'n bietjie meer hel.
0: Ja, maar al die bewyse is daar. Pieter het Fanny laat vermoor.
1: Ek sukkel om dit te verwerk. En Pauline se dood?
0: Juliana se patoloog is uitstekend. Die horisontale sirkelvormige merk op Pauline se nek beteken sy's eers op die grond verwrig en daarna opgehang.
1: Wat 'n verskriklike mens.
0: Ons lijkskouer het om die een of ander duistere rede Pauline se breinswelling misgekyk.
1: Wat beteken Pauline was bewusteloos. Sy kon haarself nie opgehang het nie.
0: Ek is beïndruk met jou, Margriet. Pauline Pieter is vermoor. Ander getuienis wat die forensiese patoloog in sy verslag uiteengesit het, dui ook daarop.
1: En daar was net een mens by haar. Philip Pieter.
0: Presies. En Philip wou Ziegler stilmaak omdat hy te veel van sy misdade geweet het.
1: En toe laat lewer hy die gedokterde bottel Springbank whisky by sy woonstel af.
0: Jep. En hy het 'n koerier gebruik. Raai wie teken toe vir die whisky? Gertie Greef. Toe sluip sy uit Ziegler se woonstel na hy hom aan die bottel vergryp het en voor haar oë gesterf het. Sy was natuurlik bang sy word beskuldig van sy dood.
1: En laastens slaan Pieter op die arme Nettie en Vincent toe.
0: Want hulle het oortree deur die video te maak.
1: en ek het amper hulle dood gekos met my los mond.
0: Is nie jou skuld dat Pieter 'n reeks moordenaar is nie?
1: Hoorie, ek gaan tyd nodig hê om al hierdie inligting behoorlik te verteer.
0: Ja.
1: Dankie daarvoor en vir die koffie.
0: Plezier. Sal ons ry? Ek betaal gou die rekening en dan laai ek jou af.
2: Maar is het lekker om weer by my eie huis te wees.
0: Maar jy vat dit rustig, Raymond. Of jy gaan reguit terug hospitaal toe.
2: Dreig jy my?
0: Hierso. Lemoensap. Ons drink op minder misdaad in Maresburg.
2: Net nie te min dat ek hier werk het nie. Gesondheid.
0: Gesondheid.
2: Al smaak beter by die huis. So, bring my op hoogte met al die nuwe vennootskappe op die dorp.
0: Wel, Margriet is nou Vincent se vennoot.
2: Het hy en Juliana uitval gehad?
0: Nee, dis haar voorstel en sy het dit gefinansier.
2: En
0: sy wil reis.
2: En wat word van die garage?
0: Nettie het Potpourri aan Shirley oorgeteken en toe skuif sy oor na die garage toe. Nettie se ou motor is deel van die Potpourri pakket. Sy is nou Juliana se nuwe vennoot in Julie's garage.
2: Ek is bly Shirley het weer wiele. Weet sy al?
0: Sy weet dat iemand die geld aan die assuransie terugbetaal het en mooi gevra het dat hulle die saak teen haar terugtrek.
2: Shirley se bedrogsaak is dus van ons tafel af.
0: En ek kan net raai wie so goedhartig is.
2: Daar is deesdae net een dierbare tante in Maresburg. Ek is nie lus vir mense nie.
0: Nee, sien mense nie. Dis Vincent en ek het hom bestel.
2: Hoekom?
0: Hy kom installeer 'n goeie sekuriteitsstelsel in jou huis.
2: Ag man, dis geldmors.
0: Dis 'n geskenk, Raymond. Moenie 'n gegewe perd in die bek kyk nie. Dankie, Rachel, sou ek sê.
2: As jy so aangaan, begin ek so waar dink jy gee om vir my?
3: Middag, kaptein. 'n Middag, mevrou.
0: Hey, jy speel op die treinspoor. My naam is Rachel en ook nie Miss Rachel nie, net Rachel. Onthou, ek betaal jou rekening.
3: Ek neem kennis, soos hulle altyd sê, Rachel.
2: En die pak bouplanne?
3: Ek hier mos die nuwe huis by Mrs. Margriet. Ou buksbouer het al die jare in die huis gebly.
2: Die ou oom het my huis ook gebou.
3: Toe los hy 'n trommel vol bouplanne in die garage.
2: Wat moet ek daarmee maak?
3: Dis net 3. 'n Kaptein se huis is ook hierby. Dit sal help met die installering van die sekuriteitsstelsel.
2: Nou gee hier. Ek kyk so lank. Dan gewys Rachel jou wat sy alles geïnstalleer wil hê. En niks oordadig nie.
0: Kom Vincent, volg my.
3: Ek het 'n brosjure saamgebring.
0: Ek los my foon by jou.
2: Nou is ek sommer 'n sekretaresse ook. Is my huis bouplan reg bo? Rachel het amper ouma's bouer de hartstilstand gegee. Aanbouwings by Philip Pieterse groothuis. Wat ek sien. Wat? Dit kan nie wees nie. Sergeant, kaptein van Rooi. Nee, jy sien my dokter nie. Ek voel goed, dankie. Luister. Ek teks jou 'n adres. Kry die forensiese span bymekaar en stop die regter. Kry 'n lasbrief dat ons die versteekte kelderverdieping mag deursoek. Ontmoet my by die adres oor 'n halfuur. Ek soek die hele span daar, hoor jy my? Ja, goed. Goed, wikkel en draai daar regter se arm. Dorpsstraat 20 en stuur.
0: Nou ja, ons is klaar.
3: Ja, dankie, Rachel.
0: En nou, kaptein?
2: Nou gaan ek en jy ry.
0: Maar jy het gehoor wat die dokter gesê het. Jy mag nie bestuur nie, nog nie. Jy gaan nooit
2: as jy my nie vat nie, ry ek saam met Vincent.
3: Ek moet dadelik ry, kaptein. Ek het nog 'n dringende stop. Kan ek maar die bouplanne vat?
2: Nee, nee, jy vat niks nie.
0: Wat gaan aan, Raymond? Waarheen moet ons ry?
2: Kom, is tyd om die laaste hoofstuk van die bankroof te gaan skryf. Kom, Rachel. wikkel. Die manne

kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Waarskuwing! Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.

met verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.net.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moekse se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20:08 tot 5:00 en Saterdag 20:08 tot 1:00.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop harde

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 vetgeleis, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
3: Stream us now.
4: Yostasi.
3: www.yostasi.net.

nou sit ek nog in luister hoe verloor die blerrie bokke. Dit is 35, 30, daar is 5 minuut te oor. Hoe vermaak hem alles of hulle die pleitie nie kan hoor.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie fynd, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Wow, I must say, I'm kind of surprised. I've had a good couple of people that have put it in cases today. And miskien is dit omdat, kyk, ek doen Engelse musiek en ek doen Afrikaanse musiek, so dit is baie breër area waar jy moet nou gaan dink, wat 'n liedjie is dit? But nobody's got it right yet. And I mean, daar's mense wat ingesit het vir Afrikaanse musiek, daar's mense wat ingesit het vir Engelse musiek, and nobody's got it yet. But I know, I suppose, you know, if you look at the name of the song and then you play it, it's like so obvious. But then again, ons speel so baie verskillende musiek. Miskien is dit nie so maklik vandag nie.
2: The Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
3: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
4: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
3: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
1: Well, having said that, the last WhatsApp that's just come through now has, it's the closest of all. En Pieter, jy is amper daar. Jy het dit reg gekry vir die regte persoon wat agter die mikrofoon is vir daai liedjie, maar jy het die verkeerde liedjie se naam. So Pieter Groenewald, sterkte, dit is baie naby. Ons sê maar jy het bragging rights vir vandag, want jy was die naaste. En as jy dit nou hoor, gaan jy sê, ach nee man, ek was so naby. So who was the artist? It was Desmond Wells and the song. Yeah, now it fits together. Voel jy so oor my?

Ladies and gentlemen, please welcome

besluit oor wat as die proses gevolg sal word. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, sê ondersoeke wat gedoen is na die ineenstorting van geboue, het onder meer onwettige konstruksie, gebrekkige toesig, 'n gebrek aan goedkeuring en tekortkominge in munisipale inspeksie aan die lig gebring. Die omstandighede in die onderskeie ondersoek het egter gewissel. Hy sê 17 mense is dood en 24 is beseer na die ineenstorting van geboue tussen Desember 2025 en Maart van jaar. McPherson het die bevinding bekendgemaak van ondersoeke wat gedoen is na geboue ineenstortings. Het sluit in die van die Verulam Tempel in KwaZulu-Natal, as ook geboue in Doringkop in Soweto, Ormondo in Johannesburg en in Seepunt in Kaapstad. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het voor die Matlange Commissie van Onderzoek ontken dat hy sy toegang tot die minister van politie, Senzo Mchunu, misbruik het, toe hy van hom aan hom geskryf het oor dokumente wat na bewering onderskep is. Adams sê sy optrede was bedoel om die integriteit van die onderzoeke te beskerm en om seker te maak dat daar binnen misdaad intelligentie aanspreeklikheid is. Commissaris Sesi Baloyi het echter die volgorde van gebeure bevraagteken, wat insluit Adams se ontvangs van vertroulike dokumente, die lê van klagte en sy kontak met Mchunu. Die staking by die vullisverwyderingsmaatskappy in Johannesburg, Pick It Up, is amptelik verby. Die maatskappy sê vullisverwydering by al 12 sy depots is hervat, terwyl onderhandelinge ook aan die gang is met ander ondernemings. Vullisverwydering is vir weke lank in onder meer Randburg, Marlborough en Avalon ontwrig. Tydelike werkers het geëis dat hulle permanent aangestel word. Die bestuur van Pick It Up en die vakbond SAMHU vergader vanmiddag om die situasie verder te bespreek. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die waarskuwingsvlak vir die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo verleng weens die toenemende aantal gevalle en sterftes. Die WHO het bepaal dat Ebola 'n globale bedreiging is wat die hoogste waarskuwingsvlak vir aansteeklike siektes is. Meer as 2300 mense is weens die siekte dood en bykans 5000 mense het sedert die middel van Mei in die noordooste van die DRK Ebola opgedoen. Die aantal sterftes is reeds meer as die vorige uitbreking tussen 2018 en 2020.

kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is op R16.16. Die rand staan teenoor die Britse pond op R22.04. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.88. Die prys van goud is $4,473.76 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $93.58 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4, moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Die volgende volledige nuusbulletin is om 5:00 vm.

της FM. Nis. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese

Dis gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons kyk wat op die paai aangaan, hierdie verkeerverslag wat aan ons verskaf word deur Ein Traffic. Gauteng, die R21 in die suidelike rigting, die afrit vanaf Nelmapius weg, stilstaande voertuig op die R21 suid, net na Nelmapius. Die N1 Pretoria Hoofweg hier in Gauteng in die noordelike rigting, dis die afrit vanaf Ellendale, stilstaande voertuig op die N1 Noord. Dis Pretoria Hoofweg net voor die afrit by New Road. Die N1 Noord afrit by New Road, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na New Road, die skouer van die pad is gesluit.

0: ons net so vinnig inloer in die ander provinsies ook, wat saamkuier vanmiddag. Ek wil graag kyk daar in die Weskaap wat daaruit voortkom, en ook KwaZulu-Natal, net padwerke wat gerapporteer word op die N3 Suid. Asseblief, ry versigtig daar, dis probleem wanneer het spitstyd is, is die N3 op in KwaZulu-Natal, dis daar by die afrit, by die N2, daar is padwerke, is 'n probleem. Ook padwerke op die N3 Noord afrit vanaf Harigwala. KwaZulu-Natal, die N2 Noord, ongeluk op die N2 Noord by die afrit vanaf Balito. Dr. Balito weg, of is dit Balito Drive? Balito weg, die R102, daar is ongeluk, linkerbaan is gesluit. Kaapstad, die N2 ingaande, westelik afrit by Sulstraat, stilstaande voertuig op die N2 ingaande, by die afrit by Sulstraat. Baie druk verkeer op die N2 ingaande in Kaapstad, dit is die afrit by Rhodesweg, eindelijk anders bekend as Settlersweg, druk verkeer op die N2 ingaande, by daar die afrit. Stans al waar die verkeer aan betreft, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie, ons kom terug met muziek, 18 minuten na 4, onthou voordraai om 4:30, hier is Elton John.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Pick up your heart to be spoor, no name cornflakes, 1 kilogram, for slechts R49.99. Je krijgt je Pick 'n Pay No Name Large Eggs, dat is nou groot eiers 18, teen slechts R49.99. Pick 'n Pay No Name Hondekos 8 kilogram, teen R169.99. Pick 'n Pay No Name Buttermilk Beskuit of Rasks 500 gram, teen slechts R49.99. En Pick 'n Pay No Name Baked Beans, te koop vir 2 te koop vir R24. Tomaties 1 kilogram, teen R19.99. Limoene 6 kilogram teen R27.99. En dan een klein boksie is small. En met small citrus. Citrus, klein boksie, small, klein citrus teen R24.99. Dan aardappels, 2 kilogram teen slechts R19.99. Hierdie aanbieding is geldig bij Pick 'n Pay Hearties tot hierdie zondag die 24ste augustus. Bezoek Pick 'n Pay Hearties in die Village Mall. Of skakel hulle bij 012-253-1105. Dis 012-253-1105 of kry hulle natuurlik op Facebook.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15.800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kroeman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Skons kyk op wie het allemaal deelgeneem en wie was die winner. Daar was 3 deelnemers aan vandagse voordraai. En die eerste plek vanmiddag, Grinnell Pieters van Bloemfontein. Strandplakkies van die Vrystaat is in die eerste plek. Die woord waarna ons soek vanmiddag is rooi. Goed, ek gaan nou verduidelik waar kom het vandaan. In die tweede plek, wel gedaan, Diana Botha, is reg? Diana is in die tweede plek, sy is daar van Pietersburg, allemaal weet. En dan Rosie Marie van Bloemfontein, de strandplakkies se moeder. Sy is in die derde plek, ook daar uit Bloemfontein, met rooi. Hier is die samenstelling van vanmiddagse woordraai. Ons het begin met Annelie van Rooi en sy rooi kitaar. En toe dus geluister na die rooi wynprofeet met die besem. Ek het gesê, die woord is deel van die kunstenaarse naam en van. Die rooi wynprofeet met die besem. En ons het afgesluit met Ray Dillon se bloedrooi deer. Dit is amper tyd vir jou volgende handelsbreek. Onthou, ons speel die eerste plek deelnemer of dan die winner van woorddraai se kies van muziek net na 5. Dan net na 6 vanavond die tweede en die derde plek deelnemers se kies van muziek. Ons sal nou draakje maak by die marktplek, vinnige handelsbreek neem, en dan kom ons terug met nog muziek, voordat ons tussen 4:45 en 6 ook gaan kyk na die volgende verkeersverslag. Kyk wat die paaie aangaan, so bly gerus ingeskakel.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.

RTS-FM, nuus. Is ons kan op by RTS-FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons kyk na jou nuus om 5.

hier vir jou gebring het. Bly geskakel vir nuwe vars nuus teen 6 uur vanaand hier op jou gunsteling radiostasie. My naam is Hein van Wyk, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. En is gesê dat hierdie nuusbulletin wel een herhaling is van die nuusgebeure in die bulletin om 4 uur vanmiddag. Bly geskakel, die nationale vergadering sal woensdag stem oor 'n motie van wantrou in die speaker Toko de Disa. EFF-leier Julius Malema het in juni die motie ter tafel gelê. Dit handel oor de Disa se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek om interdik in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan nie. Die president wil keer dat die parlement voortgaan met die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te stel oor die Palapala saak. Die hof het intussen die interdik toegestaan die adjunct speaker Annelie Lotriet sê sy sal in konsultasie met die hoofswepe van die partij in die parlement besluit oor wat er stemproses gevolg sal word. Die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het voor die met lange commissie van onderzoek ontken dat hy sy toegang tot die minister van politie Senzo Mchunu misbruik het, toe hy aan hom geskryf het oor dokumente wat na bewering onderskep is. Adams sê sy optrede was bedoel om die integriteit van die onderzoeker te beskerm en om seker te maak dat daar binnen misdaad intelligentie aanspreeklikheid is. Die staking by die vullisverwyderingsmaatskappy in Johannesburg Pick It Up is amptelik verby. Die maatskappy sê vullisverwydering by al 12 sy depots is hervat terwyl onderhandelinge ook aan die gang is met ander ondernemings. Vullisverwydering is vir weke lank in onder meer Randburg, Marlborough en Avalon ontwrig. Tydelike werkers het geëis dat hulle permanent aangestel word. Die bestuur van Pick It Up en die vakbond SAMHO vergader vanmiddag om die situasie verder te bespreek. Die Wereldgezondheidsorganisatie het die waarschuwingsvlak vir die Ebola-uitbreking in die Democratische Republiek van die Congo verleng, weens die toenemende aantal gevalle en sterftes. Die WGO het bepaald dat Ebola een globale bedreiging is, wat die hoogste waarschuwingsvlak vir aansteeklike siektes is. Meer as 2300 mense is weens die siekte dood en bykans 5000 mense het sedert die middel van Mei in die noordooste van die DRK Ebola opgedoen. Die aantal sterftes is reeds meer as die vorige uitbreking tussen 2018 en 2020. Ons kyk ten slotte in hierdie bulletin na jou nuus, jou geldsaake en handelsnuus. Die randse verhandeling teenoor die dollar is op R16.14, die rand staan teenoor die Britse pond op R22.01. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.85. Die prys van goud is $4,485 en 69 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $93 en 87 cent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radiostasie. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanavond om 6 uur.

Nice FM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N Plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ouers, is jou kind uitgenooi om saam met 'n uitnodigingsspan oor see te toer? Spar Sport Travel maak dit moontlik. Hulle is veilig, bekostigbaar en sonder kopseere. Hulle reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Hulle doen ook verskeie tipe toere, van akademies tot kultuur en ook sporttoere. Rugby, 15 man en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Hulle ken die pad vir elke sport. Al wat jou kind doen is nodig om te fokus op die spel en herinneringe maak. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sports Travel vandag nog. Dis jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid en dit begin net hier. Gesels met Jandre Bester en sy span op 071-766-7752. Dis 071-766-7752. Besoek ook die webtuiste aspiresporttravel.com en kry hulle ook op Facebook. Onthou, dis Jandre Bester op 071-766-7752.
1: Raai, raai, Ripa! Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Hi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kitos.
5: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge, en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring, deur the Hatfield Motor Group, rated number one in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: Goedemorgen. Goedemorgen, Jo. Bye, welkom. Het is donderdag. Natuurlijk vandaag die 20ste augustus. En op donderdag in die tijd. Het is de tijd voor een rat. Je moederprogramma wat met trots moeilijk gemaakt wordt. Die Hatfield Murray Group. Rated number one in service. Ons geërsamt. Het schijnt voor 6 in die programma. Ons praat natuurlijk moederzaken. Met financiële ondersteuning van die Hatfield Murray Group. Ons gaan kyk na nuus uit die stal van die Hatfield Murray Group. Ons gaan kyk na nuwe aanbiedinge, nuus, nuwe gebeure. Alles wat interessant is, wat tans gebeur in plaas vind by die Hatfield Murray Group. Rated number one in service. Ons gaan ook zelfs met ons motorjournalist Hanru, want tans onafhankelijk is natuurlijk. En hy bring vir ons nuus uit die stal van die nuwe motormark. Ons gaan 'n bietjie van hom verneem binne oomblikke. So bly gerus ingeskakel, moet nêrens heen gaan nie. Hier is die plek om te wees as jy motor, kan ek sê, entusiast is. Dan is dit die plek om te wees elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Hierdie program wat ook uitgesaai word op die sender van jou stasie aan Brackenfell, Kaapstad. So, bly geskakel en so ook op die senders van Riebeek Valley Radio, wat uitsaai vanuit Riebeek West in die Weskaap. Sonder om enige tyd te mors, kom ons hoor wat het Hanru te sê van dees week oor nuwe motors. Bly geskakel.
1: Goeiemiddag aan die luisteraars, so hierdie week gaan ons 'n bietjie oor 'n hele paar interessanthede praat. So eerstens gaan ons 'n bietjie gesels oor die Isuzu MU-X. So ek was hierdie week uitgenooi deur Isuzu Suid-Afrika om 'n bietjie met die MU-X line-up 'n 4x4 route te gaan doen hier rondom Harties. So dit was nogal heel interessant en lekker gewees. Maar die heel belangrikste ding wat by hierdie event gebeur het is dat daar 'n splinternuwe 4-wiel aangedrewe weergawe van die 1.9 variant van die MU-X vrygestel is. Nou, wat precies is die MU-X? So, die MU-X is 'n voertuig wat kompeteer met jou Ford Everest, jou Toyota Fortuner en nog 'n hele paar ander voertuie in hierdie segment ook. So, wat precies is hierdie voertuie? Hulle is wat jy noem 'n body-on-frame SUV. So, hulle het 'n ladder-frame chassis wat baie sterker is, amper soos 'n bakkie. En dit maak hom ongelooflik rugged en sterk en jy kan redelik lekker sleep ook met hulle. Nou, hierdie 1.9 het ek 'n bietjie meer gery, daar was 'n 3 liter gewees in verskillende variante en dan was daar die 1.9 waarmee ek gery het. En ek moet sê, vir die prys wat jy betaal is dit glad nie te sleg nie. So, die 1.9 met die 2-wiel aangedrewe systeem begin hier rondom 752.400 en dan die 4-wiel aangedrewe weergawe begin by 789. So vir 789 kry jy 'n goeie familievoertuig wat 4-wiel aangedryf is met 'n diesel engine. Jy kan lekker sleep met hom, hy is baie sterk en jy kan definitief enige hindernisse aanpak met hierdie 4x4 voertuig. So die MU-X line-up begin met die LS en dan is dit die LSE wat 'n bietjie hoër spesifikasie is, en dan kry jy jou Onix XT, en tussen hierdie is daar 2x4, 4x4, en verskillende engines, soos wat ek gesê het. So as mens kyk na die 1.9 waarmee ek gery het, hy sit so 110 kW uit, en dan 350 Nm se tok. Nou 110 kW klink nie so baie nie, maar ek moet sê dit is meer as genoeg as jy kyk na wat se tok hy uitsit. Hy kom met 'n 6-spoed outomatiese ratkas en natuurlik jy kry nou die 4-wiel aangedrewe een wat dan nou in hierdie line-up bykom. So jy kry omtrent so rondom 7.5 liter per 100 kilos volgens hulle en jy kan so rondom 1060 kilos ry uit 'n vol tank, wat glad nie te sleg is nie. Maar ons gaan ook sommer net gou 'n bietjie gesels oor die 3 liter model en die 3 liter kom in 'n 140 kW en 450 Nm se tok. So dit is ook dan glad nie te sleg nie, maar jy gaan 'n bietjie meer betaal daarvoor. Die diesels in die 3 liter begin omtrent by R850.000. So dit is amper R100.000 duurder vir die 2x4 model. En die goedkoopse 4x4 model begin eers hier by 939.000. So ek moet sê, as mens dan kyk na die 1.9, jy weet, vir amper 200.000 rand goedkoper, is dit regtig nie te versmaai nie. Nou ons het 'n bietjie hierdie voertuie na ADA Training and Outdoor Center toe gevat, daar in die Harties area, en hulle het 'n bietjie vir ons gewys wat hierdie voertuie kan doen as jy hom in 4x4 mode sit. So ons het 'n klomp hindernisse getackle met hierdie 1.9 turbo diesel MUX, as ook dan 'n paar van die 3 liters, maar ek het spesifiek dan nou met die 1.9 gery, en ek moet sê, baie van die mense sê, nee, hierdie 1.9 het nie genoeg krag nie, vir wat ons gedoen het, en ons het hom op die hoofweg ook 'n bietjie gery, hy het regtig nie te min krag nie. Ja, dit klink 'n bietjie of hy 'n bietjie hoër ref om daai krag uit te sit, maar ons het meer as gemaklik bygebly met die 3 liter diesels. Nou, ons het 'n paar hindernisse getackle en hulle het hom in rough terrain mode gesit, ons het hom in low range mode gesit, ons het al die modes basies dan nou getoets wat jy vir 4x4 gebruik, en hulle het ook vir ons 'n bietjie gewys hoe dit werk as jy hom in 2-wiel aangedrewe mode ook dan nou deur hierdie hindernisse wil vat, en dan het hulle hom in elke mode saam met die diff locks en alles dan nou elke keer gewys wat gebeur as jy die diff lock aansit, wat gebeur as jy die rough terrain mode aansit, en dan low range en high range en 4-wiel aangedrewe mode. So dit was baie interessant gewees, en ek moet sê, ons het dit ongelooflik baie geniet, en ons het regtig nie gesukkel met enige van hierdie 1.9 of die 3 liters om hierdie hindernisse aan te durf nie. En ek moet sê, van hierdie hindernisse was nogal redelik groot gewees, en jy gaan definitief nie met 'n normale SUV sonder 4x4 daardeur gaan nie. So, baie baie dankie aan Isuzu Suid-Afrika, dit was ongelooflik lekker gewees om 'n bietjie hierdie voertuig uit te vat, en ons gaan 'n bietjie kyk of ons een of ander tyd hierdie 4x4 weergawe van die 1.9 diesel MUX 'n bietjie op toets kan kry. So dit was dan die MUX launch en die 4x4 training wat ons hierdie week gekry het. Dan gaan ons ook 'n bietjie gesels oor die Volvo XC60 wat ons laas week gery het. Nou, die Volvo XC60 is nou natuurlik 'n baie ander voertuig as hierdie diesel MUX wat ons nou gery het. Die Volvo XC60, soos wat ons laas week 'n bietjie gesels het, is 'n T8 plug-in hybrid weergawe van hierdie voertuig. Nou, hy kom met 'n 2 liter turbocharged 4-silinder petrol engine saam met 'n plug-in hybrid powertrain. Nou, hierdie voertuig sit 340 kW en 709 Newtonmeter se torque uit, wat ongelooflik sterk is. Hy doen 0 tot 100 in 4.8 sekondes. Nou, die een wat ons gery het is in 'n Mulberry Red, soos wat hulle hom noem, en dit is die Ultra Dark trim level of spesifikasie. So, dit was 'n ongelooflike mooi voertuig met hierdie 20-duim diamond cut alloy wiele. Nou, hy kos so rondom 1.5 miljoen rand vir hierdie ene, maar jy kan 'n Volvo XC60 optel vanaf so 1.05 miljoen, so net oor die miljoen rand, wat ongelooflike goeie waarde vir geld is. Nou, die een waarmee ons gery het was baie luxe geweest. Hy het die Bowers & Wilkins sound system gehad en 'n hele paar ander luxehede en ADAS funksionaliteit wat baie, baie veilig is ook. So, die hele voertuig se binnenruim was met hierdie swart leer en houtafwerkings afgewerk, en ek moet sê, dit is definitief een van die beter voertuie daar buite in terme van afwerking en kwaliteit in die binnenruim. Hy het 'n baie groot panoramic sunroof, saam met jou lekker massaging seats, jy het heated seats, jy het ventilated seats. So, hierdie voertuig het regtig al die bells and whistles. Nou, ons het laas week 'n bietjie meer in detail gegaan oor wat presies hierdie voertuig doen en het, en ek moet sê, om nou 'n bietjie terugvoering te gee oor hierdie voertuig, ek was baie beïndruk met hom. Dit is nog altyd een van die voertuie ek het baie uitgesien om met hom te ry. Volvo XC60 is 'n baie goeie balans, jy weet, tussen die groter XC90 en die kleiner XC60. Hy is definitief nie te groot nie, maar ook nie te klein nie. Ek dink vir, jy weet, 'n gemiddelde familie van 3 na 4 mense sal hierdie voertuig absoluut perfek wees. Hy het baie krag, hy het al die luxehede wat jy wil hê, En dan as mens kyk hoe hy van die buitenkant af lyk, ja, die Volvo XC60 se design is nou al 'n paar jaar in die mark, maar ek dink nog steeds dit is 'n baie tydlose design wat nie vinnig sal ouer lyk nie, en ek dink dit is hoekom hulle hierdie voertuig nog so lank in die mark hou. Daar is nou al die nuwer EX variante en hulle is almal nou natuurlik elektries, en dan met die XC90 en die XC40 is daar ook dan nou, jy weet, nog steeds dieselfde variante, maar al hierdie voertuie van Volvo, dink ek, is regtig ongelooflik aantreklik en tydloos. So dit is dan die Volvo XC60 T8 PHEV Ultra Dark waar ons nou gesels het, en ja, baie dankie aan Volvo Suid-Afrika dat hulle hierdie voertuig vir ons gegee het op toets. Nou volgende wat ons 'n bietjie oor gaan gesels is die splinter nuwe Leap Motor B10, en hierdie voertuig is 'n range extended electric vehicle. So wat is 'n range extended electric vehicle? Dit is basies 'n elektriese voertuig met 'n enjin in sy enjinkap om die battery heeltyd gecharged te hou. So hy het 'n generator wat heeltyd basies die battery charge soos wat jy ry wanneer die battery dan nou pap loop. So jy het definitief nie nodig om die voertuig heeltyd in te prop soos wat 'n gewone elektriese voertuig het nie. En ek dink dit is die perfekte balans vir enige voertuie hier in Suid-Afrika, jy weet, waar ons infrastruktuur nog nie heeltemal daar is om al die purely electric vehicles, jy weet, te kan onderhou nie. Maar wat maak hierdie voertuig ook nou anders as 'n plug-in hybrid, soos wat ons gepraat het, sê nou maar oor die Volvo? Nou, die Volvo se enjin werk nog steeds in op die powertrain, en jy het nog steeds ratte wat verwissel saam met die gearbox van die voertuig. Nou, hierdie range extended electric vehicle het glad nie 'n gearbox nie, en hy laai letterlik net die battery, so hy is glad nie gekoppel aan die wiele nie. So dit is baie interessant, en dit is ook 'n hele ander gevoel. Jy kry meer die elektriese gevoel van hierdie voertuig, soos wat jy omry, as wat jy die normale enjin met 'n ratkas setup dan het. So hierdie voertuig het 'n 1.5 liter naturally aspirated Atkinson cycle petrol engine, soos wat hulle hom noem. So dit is ook 'n rear wheel drive of agterwiel aangedrewe voertuig wat 158 kilowatt en 240 newtonmeter se torque uitsit. Nou, ek meen, daai is glad nie te versmaai nie. Die Leap Motor C10 wat ons laas jaar 'n bietjie getoets het, het dieselfde drivetrain, en hierdie voertuig het nou 'n kleiner body. So dit is jy weet, 'n baie lekker nippie voertuig wat 'n bietjie meer krag het en 'n bietjie meer lewendig is as jy hom bestuur. Nou, hy doen 0 tot 100 in so 7.5 sekondes, en dit kom dan nou vanaf sy 18.8 kilowattuur lithium iron fosfaat battery waarmee hy dan nou kom. Jy kan tot en met 86 kilometer ry in pure elektriek, en dan skop natuurlik daai range extender in wat dan nou 'n petrol engine is wat hom dan nou herlaai. Nou, ek het Desember mos 'n bietjie met die Leap Motor se C10 afgery Kaapstad toe. Nou, ons het met so R1500 se petrol uitgekom tot in met Kaapstad van Johannesburg af. Nou, ek meen, dit, as enigiemand al afgery het Kaapstad toe, dit is amper helfte die petrol wat jy normaalweg sou uitry, jy weet, as jy afry Kaap toe. Nou, ons het so een of twee keer gestop om net die kar te laai, maar ek meen, daai klein bietjie laai wat jy nou bykry, dis 50 of 100 kilo's. So, dit is ook nie te sleg nie, maar as mens nou 'n bietjie aan die binnenkant van die voertuig kyk, ek moet sê, hierdie voertuig is ongelooflik luxe. Hy kos 'n goeie R500.000 of R499.000 vir die entry level model, wat nog steeds baie van die tegnologie het, maar die design trim level wat ons nou 'n bietjie ry, kos so rondom R550.000. Nou, dit is ook dan glad nie te sleg nie. Saam met dit kry jy ook dan nou baie meer tegnologie in hierdie voertuig, maar vir die byspek dink ek jy kry nog steeds baie, baie goeie waarde vir geld, en 'n voertuig wat ongelooflik goed aan mekaar gesit is. So met die een wat ons gery het, hy het 'n hele paar interessante safety features, soos dan nou jou 7 ligsakke 360 grade kamera, jou rear parking sensors, jou automatic headlights en dan jou ADAS of Advanced Driver Assistance Systems. So, dit is baie interessant. Hierdie voertuig kan homself amper heeltemal op die highway self bestuur. Hy het 'n radar wat dan nou voor hom kyk en kyk hoe ver die voertuig voor hom is en dan die spoed reguleer. As ook, hy hou homself binne in die baan as jy op die hoofweg ry. So, dit is baie interessant vir R500,000. Jy weet, jy kry amper nie daai waarde vir geld enige ander plek vir daai prys nie. So as mens bietjie kyk na wat die gewone base spesifikasie van hierdie voertuig nog steeds vir jou gee, dis 'n 14.6-duim central touchscreen, 'n 8.8-duim digital instrument cluster. Hy kry jou 360 grade kamera, jou parking sensors, maar hy kry dan jou fabric seats of jou gewone materiaal sitplekke. Saam met dit kry jy nog steeds jou panoramic sunroof en jou 6-speaker audio system. Maar as mens na die design toe gaan, dan kry jy wat hulle noem jou eco leather upholstery. Saam met dit is jou electronically adjustable front seats, jou ventilated front seats, jou power lift tailgate en dan jy kry baie interessante 64 color ambient lighting. Saam met dit kry jy ook dan nou 'n baie luxe 12-speaker audio system en ek moet sê, hierdie audio system met sy subwoofer in die boot is ongelooflik goed vir die prys wat jy betaal. En dan kry jy electronically folding side mirrors en rain sensing wipers. So hierdie voertuig kom met 'n 5 jaar 100,000 km waarborg en dan 'n 5 jaar 100,000 km diensplan. Ook dan 'n 8 jaar 150,000 km battery waarborg. So dit is alles standaard uit die boks uit. Nou, ons het al 'n paar keer bietjie gepraat oor die 8 jaar 150,000 km waarborg op die battery. Nou, hierdie battery kan definitief baie langer as hierdie 8 jaar hou, maar natuurlik is hierdie waarborg net vir 8 jaar. Maar ek meen baie van hierdie nuwe hybrid voertuie wat in hierdie laaste sê nou maar 20 jaar ingekom het, soos jou Toyota Prius, jou Nissan Leaf, baie van die voertuie ry nog steeds op die batterye waarmee hulle uitgekom het, so ek dink glad nie mense hoef te veel te stres oor hierdie nuwe batterye tegnologie nie, en soos wat ons aangaan, word die batterye ook ongelooflik baie beter, soos wat die tegnologie ook verbeter. So waarmee kompeteer hierdie voertuig? Ek sal sê, hy kompeteer baie met die BYD se Atto 2, die C-Line 5, jou Chery Tiggo 7 CSH, jou plug-in hybrid weergawe, jou Omoda C5 en dan jou Haval Jolion HEV, as ook jou Toyota Corolla Cross Hybrid. So ek meen, vir R500,000 kry jy regtig ongelooflike goeie waarde vir geld. Jy kry, jy weet, 'n voertuig wat al die nuutste tegnologie het. Hy ry ongelooflik sag, sy suspensie is so goed opgestel, hy het baie lekker sitplekke, hy het al die safety assistance features wat jy ooit sal nodig hê, so jy hoef regtig nie te stres oor enige veiligheidskomplikasies nie. So ek dink dit is een van die mees gebalanseerde en mees goeie waarde vir geld voertuie wat jy op hierdie stadium kan koop in hierdie segment. So dit is dan ons Leapmotor B10 en verder as dit, ons gaan 'n bietjie volgende week by die Festival of Motoring kuier. Nou, die Festival of Motoring is die jaarlikse motoring event, jy weet, een van die grootste events in Suid-Afrika, en dit gebeur by Kyalami Racesbaan. Nou, as enige iemand na hierdie event toe wil gaan, kan hulle na Howler toe gaan. Howler is dan nou die ticket website waar jy die tickets kan koop. Dit gebeur vanaf volgende Vrydag tot volgende Sondag, en dit is dan vanaf die 28ste tot 30ste Augustus. So ons gaan definitief daar wees, as enige iemand 'n bietjie vir ons wil kom hallo sê daar, so ons gaan daar rondloop, en kom gerus deur, dit is nie te ver van Harties af nie, enige iemand is welkom, daar gaan van die nuutste voertuie wees, baie interessante experiences om in die voertuie om Kyalami te ry, daar gaan 4x4 expos wees, en ook baie lekker kos natuurlik. So kom, bring die hele familie, kom deur na die Festival of Motoring toe by Kyalami, kry julle tickets by howler.co.za vir Festival of Motoring 2027. So ja, dit is dan al vir vandag, Hein en luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid en ons gesels dan weer volgende week met julle. Groete daar.
2: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en Sankele is vandag in Sandton bekendgestel. Die media samenroeper van die vennootskap en voorsitter van Business Leadership in South Africa, Adrian Gore, sê die fokus is nou op myn en landbou, toerisme en infrastruktuur. Hy sê die ekonomie moet in staat wees om jaarliks 300.000 werksgeleenthede te skep. Gore sê die sektore is gekies op grond van die groeipotensiaal en die vermoë om werk te skep. Die Matlange Kommissie van Onderzoek het die intimidatie van journaliste veroordeel wat die kommissie se sittings bywoon. Het volg nadat Sankeman en een vertrouweling van die geskorste adjunkt-kommissaris van die politie, Shadrach Sibiya, vandag in hegtenis geneem is. Die journalist van die Sowetan Herman Molloy het Stuart Shanik aangekla omdat hy na bewering om gedreig het toe een video van hom geneem is. Die woordvoerder van die kommissie Jeremy Michaels sê die voorval is onaanvaarbaar en die kommissie verwag die gepaste optrede van allemaal wat die verrigtinge bywoon. Sy journaliste speel een belangrike rol in die werksamhede van die kommissie, daarom moet hulle met die nodige respect behandel word. Een derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op twee vroue en twee politiebeamptes vroeër van dese maand in Reigerpark

politie aangemeld en die twee is in Melkbosstrand opgespoor. Onderzoeken is nog aan die gang. Een nieuwe Suid-Afrikaanse span is terug op Marion Eiland in die Suidelike Indiese Oseaan om navorsing te hervat na die dringende ontruiming van die vorige span van die eiland in mei van jaar. Die ontruiming het plaasgevind weens kommer oor 'n tekort aan spesiale diesel wat nodig is vir kragopwekkers op die basis. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê die span van 32 lede het veilig met die SA Gallus 2 by die eiland aangekom en is vroeër van dese maand per helikopter na die basis geneem. Hy sê hulle het begin met die proses om die basis weer in werking te stel. Meynier sê as alles volgens plan verloop, sal basis op 25 Augustus aan die 83ste oorwinteringsspan oorhandig word. Hy sê, dit is belangrik dat Suid-Afrika sy posisie behou as Suid-Afrika se leier op die gebied van navorsing in die Suidelike Oseaan en Antarktika, die doeltreffende bestuur van sy basisse op Marion Eiland en Antarktika. Jy sing skakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons is besig met jou aandnuus op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk voorts, wat is nog in die nuus op jou gunsteling radiostasie? Ons kom nou by Formule 1. Motorsport, die Nederlander Max Verstappen het sy kontrak met Red Bull tot die einde van 2030 verleng. Dit bring 'n einde aan bespiegelings oor die voormalige wêreldkampioens onmiddellike toekoms. 28-jarige jaar het reeds kontrak tot die einde van 2028 gehad, maar met die klausule dat hy kan wegstap indien die span nie aan sy verwagtinge voldoen nie. Vroeger is bespiegel dat Verstappen by McLaren of Mercedes kan aansluit. Die hoof van die Red Bull span, Lauren Mekies, sê daar is min vennootskappe in sport, soos die tussen Red Bull en Verstappen, en die verlenging van die kontrak is gegrond in vertroue. Red Bull is na 11 wedrenne in die 4de plek en Verstappen in die 6de. Die Nederlandse Grand Prix van die naweek in Zandvoort plaas. Bly geskakel vir jou handelsnuus en geldsake.

0: goeie nuus om weer te verneem dat die Grand Prix weer een aanvang neem, soos jy dan gehoor het, Formule 1 terug, hierdie naweek in Nederland in Zandvoort. Ons kyk over na die handelsnuus en geldsake, wat is in die gang op die gebied van die geldsake, ons laaste financiële verslag vir die dag. Die randse verhandeling teenoor die dollar, R16.12, die rand teenoor die euro is R21.98, die rand staan teenoor die Britse pond op R18.83, die prys van goud $4,526.78 per fynons, die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $93.43 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om hoe kan ek sê, om 6 hier op jou gunsteling radio. Dit is jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy hoor weer nuus op Barties FM morgenoggend om 7 uur.
1: Barties FM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons het hierdie nuusbulletin verwys na Red Bull en Max Verstappen se planne met die F1. Kom ons neem net gou weer kennis daarvan. Nou, ondanks sy regulasie frustrasie en 'n groter gesukkel om op die podium te staan, gaan Max Verstappen nêrens nie. Die viermalige wêreldkampioen het sy kontrak met Red Bull verleng en hy sal tot die einde van die 2030 seisoen by die Milton Keynes span bly. Die Nederlander is sedert 2014 deel van die Red Bull opset en benewens sy wêreldtitels en sy verbintenis met die F1 span al 71 Grand Prix seges opgelewer, terwyl die scepter al 2 keer in die vervaardigers kampioenskap geswaai was. Nou, na noodloos om te sê, Lauren Mikis is baie opgewonde dat Verstappen achter die stuur van een Red Bull bly. En die volledige berig beskikbaar op die webwerf van Morula Media. Dan een bykie rugby nies. Die Greatest Rivalry reeks is amtelik hier en Paul de Villiers sal saterdag in sy eerste wedstrijd in die All Blacks speel. Paul de Villiers, inderdaad, die talentvolle losvoorspeler sal nummer 6 strijd dra en saam met kaptein Pieter Steff de Tooi en Jasper Wiese die thuisspan se los trio vorm. Volgens Rassie Erasmus was Sia Kulisi beskikbaar vir die openingswedstrijd van die reeks. Sia het baie goed saam met ons deur die week geoefen en al kon ons om vir die tweede wedstrijd kies, het ons gedink dit sal beter wees om Paul vir hierdie naweekse kragmeting in te span, so die Springbok hoofafrigter gesê. Nou ja, as ek sê, Erasmus het ook bygevoeg dat elke speler in die bokgroep sy plek in die span verdien en dat spankeuses op 'n weeklike grondslag benader sal word. Die volledige berig ook beskikbaar op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. Ja, dis dan al wat ons sport nie sal betref. Ons gaan 'n bietjie muziek maak, dis amper groetheid om die draai van nou af aan. Onthou om 7 uur vanavond is dit natuurlijk weer die program Padlangs saam met ons goeie vriend. Een man met die naam van niemand anders dan die as Dewald Maritz vanaf 7 uur vanavond.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

dag as ons oud is, sal jy dalk weer met my praat, want ek glo nie in die spyt nie, hulle sê dit kom te laat. Eendag as ons oud is, sal jy dalk weer vir my kyk, en al het daar iets verander, sal daar iets dieselfde lyk. En al het daar iets verander, sal daar iets dieselfde lyk.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Not flame. Amen.

Hey, look over your shoulder. That looks great.

0: Excuse me, aren't you?
1: Bon, Simon, Le Bon.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Jou stasie.

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always

0: Richard, waarna toe is jy alweer op
1: pad? Nee, Jan, op weeropad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie? Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

my verstand vergeet, onthou ek elke ding. Goed wat lang reeds in vergetelheid begrawe lê. So standvastig en opreg, 'n droom van lang

By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook

0: boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erf skoonmaak, heining snoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
2: Jou stasie

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubator.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbeer toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jou stasie.

0: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasieoplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Pecky Bucky Baby!

0: weer.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Sokken toef, toef, wadi, wadi, toef,
1: toef, binnen in my hoef, toef, gee my bikkie. Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas. Messie, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Electric Leg.

Ladies and gentlemen, please welcome.

per mai. Sus bloed, benna mai es jij.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: sagter, dordige duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: like a diff, diff, diff, diff. I'm a soccer doof, doof, body, body, doof, doof,
1: banana on my doof, doof, give me bikkie. Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Swartland. Swartland, ons land bazaar. Die 19 September is het tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Tjeblangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stop so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.